0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem det, de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge. Det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Ja, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

bare lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It. She's

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftguitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil. Så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftguitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Varro. Det sker.

Tina Dickow og Fancy, lige knapperne har på 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikquiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max her på Whatever.

Kygo og Ava Max er på whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

0: Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.
1: I like

Bella Kay og sangen, der er i hvert fald på titel, alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse imod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følge af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi lægger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: 6.05 P4 Trafik. Rigtig fin afvikling af trafikken generelt i hele Trekantområdet. Dog en enkelt lille ting at være opmærksom på, det er E45 nordgående Vejle Fjordbroen. Her har vi en havareret bil i nødspor, altså nu kører op mod Aarhus. Der er hjælp på stedet. Trafikken kommer super fint forbi.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen. En dejlig torsdag morgen på P4 Trekanten med Tine Jensen i studiet.
1: Godmorgen.
0: Og godmorgen også for mig. Jeg hedder Peter Eberfeldt.
1: Og du siger en dejlig torsdag morgen, og det,
0: det er
1: rigtigt nok. Og jeg ved ikke, om du også hørt Niels Christian Lang sige i vejrudsigten, at det bliver sol med sol på i dag.
0: Ja, det er skønt.
1: Det er skønt. Der er dejligt vejr i øjeblikket, og gode temperaturer. Det kan jo i hvert fald godt inspirere mig til lige at svinge forbi iskiosken en gang imellem, ikke? Sådan lige for at få en kugle til at slappe af på. Og det har jeg gjort senest i weekenden. Og jeg må sige, altså, så var alle vi kunder der, vi var afslappet, vi vil gerne have en is.
0: Ja.
1: Til den der dejlige solskinsdag. Men det var også fint nok, ikke? Men en, der var stresset, det var altså hende, der stod bag disken og skulle skubbe de der is op til os.
0: Ja.
1: Altså, så man må godt lige sende en venlig tanke til nogle af dem, som har travlt også her i solskinnet.
0: Ja, det er klart. Men sådan må det jo være. Mm. Når Danmark kommer ud i solen, så er der nogen, der må løbe lidt stærkere, fordi så skal vi alle sammen. Ved du, hvem der altså, i modsætning til issælgeren, som jo tjener penge på den her travlhed.
1: Ja.
0: Ved du, hvem der har utrolig travlt i den her sommervarme, uden at få en krone for det?
1: Nej.
0: Ved du, hvem der må være virkelig stresset?
1: Nej.
0: Krabber.
1: Ja.
0: Fordi jeg var ude at bade i mandags, hvor nærmest hele Danmark jo holdt fri.
1: Ja.
0: Ved fjorden, badebro, og hvad jeg så af børn og voksne, som fangede de her krabber.
1: Ja.
0: Det er jo simpelthen en forlystelse af en anden verden. Det er jo noget af det mest. De så så glade ud alle sammen.
1: Ja.
0: Krabbernes
1: ikke krabberne.
0: Udtryk kunne jeg ikke rigtig læse. Jeg er ikke så stærk i krabber. Men jeg kan se, hvor travlt de får, de der krabber.
1: Ja.
0: Så bliver de fanget, kommer op i en spand, og ligger der i spanden og tænker, hvad laver jeg i spanden?
1: Hvad skete der der?
0: Og så skal børnene hjem, og så pludselig så bliver de sat ud igen, og siger, så er jeg fri igen. Altså, det må være en meget, meget stressende tilværelse at være krabbe i de her dage.
1: Krabbestress, ja. Det er et nyt ord. Ja.
0: Men altså, det er jo dejligt at se de glade ansigter på både børn, men også de voksne, fordi de synes altså også, det er lidt fedt. Det kan jeg se på dem. Vi sender en tanke til både issælgere og de danske krabber.
1: Mm.
0: I de her travle dage. Og så håber vi, at de kommer godt ud af dem. Velkommen indenfor. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Den her går ud til danske krabber. Godmorgen.
1: Kom.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele.
1: Til de danske krabber.
0: Var det ikke det?
1: Jo. Gav du den ikke til dem?
0: Jo, det var en sang dedikeret til danske krabber. Klokken er 6:15, og jeg skal lige spørge dig om noget, Tine.
1: Mm.
0: Er vi ikke enige om, når man går i bad, om det er om morgenen eller om aftenen, eller uanset hvornår man går i bad, når man går i bad, så vasker man sig ovenfra og ned. Er det ikke rigtigt?
1: 100%.
0: Ja.
1: Altså, og grund til, kan det lade sig gøre den anden vej?
0: Det vil nogen påstå. Altså, grund til, at jeg spørger,
1: ja.
0: Det er lidt en dum grund, men det er fordi, jeg har et quizspil liggende derhjemme, hvor der er et spørgsmål, der lyder, hvor mange mennesker vasker sig nedefra og op, når de bader.
1: Altså, ja, altså starter vi tæerne, og så går opad?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, så vender jeg kortet om, og tænker, jeg skal lige have konstateret, at det må være 90%, som ikke gør det. Altså ja. 10%, der vasker, eller 5%, der vasker sig nedefra. Det her quizspil, det påstår, at 75% af alle mennesker vasker sig nedefra og op, når de går i bad. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Det tror jeg simpelthen heller ikke på.
0: det, fordi det virker... Og jeg ved det, fordi efter jeg så det her kort, så har jeg været i bad, og jeg har tjekket. Ja. Altså, det er opfra og ned. Jeg starter med at vaske hår, ikke?
1: Præcis, ja.
0: Så skulle vi lægge det
1: okay.
0: ud?
1: Ja, det synes jeg. Det bliver vi nødt til.
0: Skulle vi lægge det ud og lige høre, hvad vores lytter gør for at være sikker på, at...
1: Ja, altså skal vi ikke spørge... Kan vi blive enige om, at man vasker sig ovenfra og ned?
0: Ja.
1: Og ikke omvendt?
0: Ja. Lad os lige høre fra dig, der lytter med. Også hvis du ikke er enig. Fordi ellers kommer
1: meget
0: vi jo aldrig videre.
1: Ja.
0: Men start din
1: udvide
0: sms.
1: Vores horisont.
0: Start din sms med et tretal. Et K, lav et mellemrum. Skriv enten, ja, vi er enige om, at man vasker sig ovenfra og ned. Eller, nej, jeg vasker mig nedfra og op.
1: Ja.
0: Og send sms'en til Tonsen.
1: Det starter med stortone.
0: Ja. Lad os lige prøve og se, om vi kan komme nogle vegne med det her. Det er ikke sikkert, vi får nok et statistisk validt svar. Men,
1: no.
0: Men bare, vi kan komme et stykke vej.
1: Ja. 3K.
0: Ja.
1: Et mellemrum. Og så er jeg stadig til 12-12'eren. Hvad skal du der? Ovenfra eller nedenfra?
0: Ja. Det er virkelig...
1: Det er jeg spændt på.
0: 75%. Nej, det hopper jeg ikke på, du.
1: Nej, ved du hvad?

0: Det var Beyoncé her med Halo. Klokken er 20 minutter over 6.
1: Er vi enige om, at når man går i bad og vasker sig, så starter man oppefra og ned? Det har vi spurgt dig, der lytter med om her til morgen. Og det er vi enige om, i hvert fald ifølge en af de sms'er, vi har fået. Der står bare kort og klart, ja, det er vi enige om.
0: Godt, så langt så godt.
1: Og grunden til, at vi spørger, det er fordi, du har fundet et gammelt quizspil frem.
0: Som simpelthen påstår noget andet. Altså, quizspørgsmålet lød, hvor mange mennesker vasker sig nedefra og op, når de bader. Og quizspillet her påstår, at det er 75%.
1: Ja.
0: Og der tænker vi, kan det nu oppasse?
1: Og så, så bliver vi simpelthen nødt til at spørge dig, der lytter med. Og Marianne fra Lunderskov har også skrevet, oppefra, kan man andet?
0: Selvfølgelig kan man ikke det.
1: Så det er vi enige om.
0: Ja, indtil videre i hvert fald. Der kan selvfølgelig være andre svar. Og hvis det svar skulle komme fra dig, der lytter med, jamen, så skal det være velkommen i sms-indbakken. Kan vi være enige om, at man vasker sig oppefra og ned, når man går i bad? Ja eller nej? Hvad gør du? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Line Porse, du skal ikke have det spørgsmål, fordi du har din opmærksomhed rettet mod alt muligt andet, nemlig trafikken i trekantområdet.
2: Der tager du lidt fejl, Ebberfeldt, for jeg sad faktisk og tænkte, oppefra eller nedefra, det var virkelig et af livets helt store spørgsmål, som jeg måske ikke
0: Jamen,
2: jamen, jeg køber altså heller ikke præmissen med, det er så mange, der gør det nedefra. Det bliver opfra.
0: Ja, sådan. Ja. Godt.
2: Og med det klaret, så er vi klar til at kigge på morgentrafikken. Og det kan heldigvis gøres ganske let, for der er ikke nogen problemer. Jeg har nævnt en bil holdt i nødspor på Vejle Fjordbroen op mod Aarhus. Den er for længst kommet videre, så alt er godt.
3: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og det var alligevel et spørgsmål, hun ikke helt kunne lade ligge, hva'?
1: Jamen, sådan har man det jo med de der slags spørgsmål, når man kommer til at tænke over det.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Kan vi være enige om, at man vasker sig oppefra og ned, når man går i bad? Ja eller nej? 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Helt klart oppefra og ned. Så lyder det i en sms fra Tina, som også byder os alle sammen en rigtig god dag. Og hvorfor skriver Tina det i sms'en, Peter?
6: Jamen det er fordi, vi er ved at teste en påstand, som et quizspil, jeg har fundet, har.
5: Ja.
6: Altså hvor mange mennesker vasker sig nedefra og op, når de går i bad. Og det påstår quizspillet er 75%, og der tænker vi, det kan passe.
5: Ej.
6: Og det vil vi godt lige efterprøve med vores gode lytter. Det er derfor, vi kaster sådan et lidt mærkeligt spørgsmål ud. Og indtil videre er der jo noget, der tyder på, at vi har ret i at betvivle det her quizspil, fordi mange vasker sig oppefra og ned, kan vi se.
5: Altså, Lars skriver blandt andet, godmorgen. Min far har altid lært mig, at man skal starte nedefra og op. Mm. Ja. Men lige nøjagtigt, når man går i bad, så er det helt klart omvendt. Så kæmpe ja til oppefra og ned.
6: Ja, godt. Altså, vi undersøger det. Det bliver jo selvfølgelig aldrig rigtig videnskabeligt på den her lidt hurtige måde. Men til gengæld så er det ret underholdende, for jeg kan se, der kommer mange andre svar ind i sms-indbakken. Og dem skal vi altså også lige have kigget på, når vi har haft de regionale nyheder. Det har vi lige om lidt. Her er Erika Jane.

0: Det var Erika Jane her med Lige så ligeglad. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det kan blive svært for virksomheder at bygge store projekter i de kommende år. For de store kabler, der sender strøm rundt, er groft sagt fyldt. Så Energinet oplyser nu, at der kan gå op mod 10 år, hvis der skal bygge store projekter som datacentre, batterier og power-to-x-anlæg. Og det får også betydning for elforsyningsselskaber som for eksempel Trefor her i Trekantområdet. Det siger direktøren for Trefors elforsyning, Per Sørensen.
3: De kunder, der er i vores område, de vil blive udfordret på at få lov til at få den strøm, de har brug for. Og det kan der faktisk, som Energinet også klart udmelder, gå en hel del år, inden det kan realiseres.
2: Du har dog ikke grund til at være bekymret som almindelig borger. Det er ved de store projekter, at problemet ligger. Og der er stadig strøm til vores huse, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander.
2: Tilbage hos Per Sørensen fra Trefor, så skal de nu prøve at finde ud af, om der kan gøres noget, så de store projekter kan få deres strøm.
3: Det er en udfordring for os, og vi er nødt til i tæt dialog med Energinet for at se, om vi kan finde nogle løsninger på det her. Men sådan lige umiddelbart, så er det svært at få øje på nogle gode løsninger.
2: Energinet skriver, at det hele tiden har været forventet, at samfundet ville blive mere elektrificeret, men tempoet og omfanget har været større end ventet. Antallet af borgere i Hedensted Kommune er vokset de seneste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der de seneste par år er kommet ca. 1.000 nye indbyggere i kommunen, der nu er godt på vej mod 49.000 personer. Og zoomer man ind på 2025, var væksten i indbyggertallet på 0,9%, markant højere end landsgennemsnittet og også højere end i for eksempel nabokommunen Vejle. Borgmester Ole Vind fra Venstre er godt tilfreds med udviklingen.
5: Det siger jo, at vi har fået rigtig god gang i vores vækst her de senere år, og at rigtig, rigtig mange har lyst til at flytte til vores kommune, og det er vi jo glade og stolte over.
2: En stor del af væksten foregår ifølge borgmesteren i Hedensted og Løsning, der ligger tæt på motorvejen.
5: Men det handler jo også om, at man kan komme lidt på landet herude hos os, frem for at bo i en større by. Og så er der jo ikke længere herude, end at man er tæt på Horsens, man er tæt på Vejle, man er tæt på Aarhus. Så vi ligger godt, og jeg tror, at folk har fået øjnene op for os. Og det har investorerne jo også, der bliver bygget rigtig meget rundt i hele vores kommune.
2: Og ifølge borgmester Ole Vind er der fokus på at sprede væksten ud i hele kommunen, så der bliver arbejdet med at udvikle landsbyerne. Og meget tyder på, at der også i fremtiden vil komme flere borgere i Hedensted Kommune. I hvert fald blev byrådet i går præsenteret for en prognose, som viser, at væksten fortsætter.
0: Det bliver solrigt i dag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst, der efterhånden bliver svag til let og kommer fra forskellige retninger.

0: Det var Dua Lipa her med Be The One, 7:07. Kan vi være enige om, at man vasker sig oppefra og ned, når man går i bad? Det er et spørgsmål, som er kommet til at fylde mærkelig meget den her morgen. Og det skyldes egentlig et quizspil, som jeg er faldet over, som påstår det modsatte. Altså, quizspørgsmålet lød, hvor mange mennesker vasker sig nedefra og op, når de bader. Og spillet påstår, at det er 75%. Og den tror vi ikke på.
1: Nej.
0: Derfor spørger vi lige dig, der lytter med. Ikke fordi det kan bruges til ret meget andet end en skæg og ballade. Men det kan det så til gengæld også. Du kan skrive, hvad du gør. 3K mellemrum. Skriv din besked. Vasker du dig oppefra eller ned, når du går i bad, og sender sms'en til 1212. Der er mange, der allerede har leget med, og det er ligesom om, det bliver bredere.
1: Altså først skal vi lige have Piers, som skriver fra venstre mod højre.
0: Ja, og allerede der udvider vi bredt med.
1: Ja. Så er der også Hanne, som skriver, og det synes jeg faktisk, det får de små grå til at tænke, kan det være, når vi tager karbad?
0: Ja.
1: Altså...
0: Det er faktisk det er et godt spørgsmål, om quizspillet i virkeligheden tager udgangspunkt i, at vi tager karbad.
1: Og den anden, der skriver det også, er en, der kalder sig skolelæreren. Altså det her med dit quizspørgsmål, kan det være et levn fra en tid med karbad? Her tænker jeg måske nedefra op, men i brusebad helt klart opfra.
0: Ja, okay, ja.
1: Nu tænker jeg, når jeg har været i karbad, starter man der så?
0: Jamen, Mina skriver en sms. Her.
1: Ja.
0: Det er kun i karbadet, man starter med tæerne.
1: Ja. det... Og kun altså med store bogstaver.
0: Ja, det er kun i karbadet. Altså alt andet, det vil være totalt mærkeligt. Men det er rigtigt nok. I karbadet, der kan man jo det mindste lettere... Det er mere naturligt at se sine tæer. Altså, det er man har udsigt til tæerne.
1: Hvor stor mave står du med?
0: Jeg kan også godt se mine tæer, når jeg står. Det kan jeg altså godt. Men altså, det er da mere naturligt at starte med tæerne, når man ligger ned. Det kan jeg da godt se.
1: Ja.
0: Men altså, lad os da bare lige holde den åben lidt.
1: Jamen,
0: nu.
1: Det bliver vi nødt til.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med.
1: Det er ikke videnskabeligt, det her.
0: Nej.
1: Men det er sjovt.
0: Ja, det er sjovt. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, om vi kan være enige om, at man vasker sig op fra og ned, når man går i bad. Eller ja... Er du enig? Hvad gør du?
1: Ja, ja.
0: 3K, mellemrum, besked og send til 1212. Jeg ved ikke, om... Vi skal nok komme et sted hen. men hvor? Det kan jeg ikke lige lure på nuværende tidspunkt.
1: Heller ikke mig.

0: elsker kun dig. Det var Christoffer her og ham med gitaren. Klokken er 18:07. Godmorgen, Cecilie Sandnerholm.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det ser smukt ud i trekantområdet her til morgen. Hvordan vil det udvikle sig over dagen? Bliver det smukkere?
1: Altså, det kan jo næsten ikke blive flottere, end det allerede er.
0: Nej.
1: Der er altså udsigt til blå himmel og sol langt de fleste steder. Og det fortsætter simpelthen på den måde dagen ud.
0: Sådan.
1: I løbet af eftermiddagen kan det godt komme sådan lidt højt liggende skyer. Og det kan godt give sådan lidt et sløret solskin. Men det er altså ikke noget, der sådan rigtig gør væsen af sig. Og så kan vi altså godt snige os op på en 20-22 grader i dag. Det ser ud som, at det bliver lunet sådan lige omkring Fredericia-kanten. Men lokalt kan man måske også godt endda få det en lille smule varmere. Og vinden, den er svag til lidt fra vest. Så finder man et roligt spot, jamen så er det altså næsten sommerligt udenfor.
2: Du giver is i dag, Peter.
0: Jeg giver i hvert fald et eller andet. Om ikke andet, så tak til dig, Cecilie Sand Nørholm. Det lyder dælme som en dejlig dag.
1: Jamen selv tak.

0: David Bowie fik vi her med Let's Dance. 75% af alle mennesker vasker sig nedefra og op, når de går i bad. Og hvis du tænker, kan det nu også passe, når du hører det, så tænker du ligesom os. Mm. Det er et gammelt quizspil, jeg har fundet, der påstår det her som quizsvar. 75% af alle mennesker vasker sig nedefra og op, når de bader. Vi tror ikke på det.
1: Nej, ikke 75%.
0: Men vi ved, at vores gode, kloge lyttere går i bad på den rigtige måde, når de går i bad. Så derfor har vi spurgt dig, der lytter med. Altså, kan vi være enige om, at man vasker sig oppefra og ned, når man går i bad? Og der er jo altså selvfølgelig ikke helt enighed om det, men vi kan da se et billede. SMS-bakken er fuld af gode svar.
1: Jeg ved ikke lige, hvor vi skal placere malerens sms, fordi maleren skriver, jeg starter på midten. Det er der, der er mest at vaske. Ja, okay. Og så skriver maleren, man starter selvfølgelig oppefra. Ja. Godt. Det kan vi godt blive enige om.
0: Men det er et spørgsmål, der rejser flere spørgsmål, og i øvrigt flere betragtninger. Der er for eksempel en sms fra Jørgen, hvor der står, når man vasker en væg ned, så starter man nedefra og vasker opad.
1: Man det?
0: Jeg vasker aldrig vægge ned, så jeg ved det faktisk ikke.
1: Altså, vil jeg gøre det? Det tror jeg faktisk ikke. Der tror jeg også, jeg vil, ligesom når jeg går i bad. Altså starte op fra ned.
0: Ja, men du kan se, det er et af livets store spørgsmål, når det rejser flere spørgsmål. Men
1: 12 gange, jeg vasker væggen ned om måneden.
0: I ugen, ja.
1: Ja, jamen, jeg, undskyld, nu faldt jeg lige i den.
0: Jamen, man kan hurtigt falde i et hul.
1: Der er også en, der skriver her, både ja og nej. Nå. Selvfølgelig starter man oppefra, men man slutter vel med at skylle balsam ud, og derfor slutter man vel også oppe. Ja, der blev den lige twistet.
0: Ja, det er i hvert fald...
1: Men...
0: Det er i hvert fald en betragtning. Lad os lige høre fra dig, der lytter med. Altså, vi kan godt nå lidt flere.
1: Ja, kan vi blive enige om, at når man vasker sig, så starter man op fra og går nedad?
0: Ja. 3K, mellemrum. Skriv, hvad du synes om det spørgsmål. Ja. Og send sms'en til...
1: Også hvis du er uenig.
0: Ja, og det er der nogen, der er. Dem skal vi også lige have med. Mm-hmm. Kigger vi på lidt senere. Mm-hmm.

0: Det var Cheryl og Ed Sheeran her sammen om Camera. Klokken den er 7:09, og Line Porse, vi skal lige høre, hvordan trafikken har det fra dig.
1: Aldeles glimrende. Det må være en kort besked herfra. Der er ikke så meget morgentrafik endnu. Solskin til gengæld mange steder, så det er der bare om at komme afsted og nyde det.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Jeg vasker mig altid oppefra og ned, fordi så er jeg ren, og jeg vil ikke have det beskidte vand til at falde ned på mig. Sådan skriver min sms-indbakken, og det gør hun, fordi vi har spurgt, om vi kan blive enige om, at når man vasker sig, når man går i bad, så starter man oppefra og ned.
0: Og ja.
4: Og så er der også en, der har skrevet, chatten har talt. Der er en, der har været inde på ChatGPT og skriver, på verdensplan, så er den typiske rækkefølge hår og ansigt, ja, overkrop og arme, mave og ryg, ben og fødder, intimområder og altså sidst, og grunden til det her er den mest at det er den mest praktiske og den mest hygiejniske.
0: Altså, vi stiller jo spørgsmålet, fordi vi har det her gamle quizspil, som påstår, at 75% vasker sig nedefra og op, og der tænkte vi, det kan ikke passe. Kan vi være enige om, at det er oppefra og ned? Og det er faktisk sådan, at vi ikke kan være helt enige om det, fordi der er en sms her, hvor der står, godmorgen, jeg vasker mig faktisk nedefra og op.
4: Okay.
0: Så de findes altså.
4: Ja. Men dejligt, at vi er forskellige. Det er vist det, jeg kan sige der. Der er også en, der lidt følger det der med vedkommende, der har været inde på ChatGPT'en, fordi Tina skriver, tyngdekraften giver vel egentlig løsningen på spørgsmålet oppefra og nedad og foran og bagud. Man maler jo heller ikke en væg nedefra. Skidt og døde hudceller giver ingen mening at trække baglæns opad sin krop, skriver altså Tina.
0: Nej, det vil være som at tage sådan en dragt med døde hudceller på.
4: Ja.
0: Det gør man ikke. Så er der... der er mange, der har gode svar på det her. Eddie fra Kolding skriver her.
4: Ja.
0: Så er den lige fra hoften. Børn tæller vel også med i statistikken. Mange børn anser det for et alvorligt overgreb at få vasket hår. Så for at slippe for mest mulig skrig og skrål, vælger mange forældre at slutte med hårvasken. Det må jo være nedefra og op.
4: Oh, ja.
0: Nu bliver det ekstra interessant.
4: Ja. Nu kommer der simpelthen nuancer på. Kan du huske, da du var barn og skulle have vasket hår?
0: Ja.
4: Skulle ikke bede om?
0: Nej, det var ikke lige mig.
4: Nej. Det er et stort spørgsmål.
0: Ja, og videnskabeligt bliver den her undersøgelse ikke rigtigt. Men tusind tak til alle, der delte betragtninger om, hvordan man går i bad på den rigtige måde. det er rigtig dejligt at få nogle betragtninger på det. Tak for det.
4: Tak for det.
0: Swan Lee med I Don't Mind.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Og lige om lidt her på P4, der kan du høre en radiovis.
5: Det er med Niels Christian Lang som vært, og det er klokken 7 efter Thor Farlov og den her, der hedder Vind og Vær. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Thor Farlov her med Vind og Vejr. Nu kommer radioavisen. Klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de 2 kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de 3 lande.
7: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevich. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
8: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
1: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
9: 7.05 P4 Trafik, stadig fuld fart på morgentrafikken. Den er så at sige kommet ud af fjerne og godt i gang, og indtil videre går det uden problemer.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og den her morgen, der kan du få et frisk godmorgen fra Tine Jensen.
2: Mornings.
1: Du er frisk.
2: Ja, tak skal du have.
1: Du kan også få et fra mig. Jeg hedder Peter Ebbefeldt. Godmorgen.
2: Og du vælger den traditionelle vej.
1: Ja, ja.
2: Ja, okay.
1: Jeg er old school.
2: Vi skal tale om noget andet, fordi folk kan altså godt lide at bo i Hedensted. I hvert fald så steg antallet af mennesker, der bor i Hedensted Kommune sidste år med 0,9%. Og det er mere end gennemsnittet. Og også mere end Vejle Kommune. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og der kan jo være mange grunde til, at man slår sig ned, hvor man gør. Og det er det, vi gerne vil høre om her til morgen. Hvorfor bor du, hvor du bor? Skriv det lige til os.
1: I en sms, som du starter med 3-tal, et k, laver et mellemrum. Tænk lige over, hvorfor bor du egentlig, hvor du bor? Og send din sms til 1212. Fordi der kan jo være mange forskellige grunde. Det kan være arbejde, det kan være familie, som du gerne vil være i nærheden af. Det kan være natur, du gerne vil være i nærheden af. Ja. Det kan være økonomi.
2: Ja, altså, det kan det jo sagtens være. Eller noget helt...
1: Kærlighed.
2: Syvende. Rigtigt.
1: Kaster jeg mig lige på banen.
2: Der er mange grunde til, at man bor, hvor man bor. Og vi vil gerne høre grunden til, at du har adresse, hvor du har. Skriv lige til os i en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
1: Lige nu er klokken 10 minutter over 7. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her Annika med Livsforladt. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Annika her med Livsforladt. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Jeg skal da bo i Hedensted. Det skal jeg da. Sådan var der altså mange, der sagde sidste år. Antallet af mennesker, der bor i kommunen, steg sidste år med 0,9%, og det er altså mere end gennemsnittet. Og det kan vi da kun være enige om, at det er fedt at være i Hedensted. Men vi vil også gerne høre fra dig, der bor andre steder. Hvorfor bor du egentlig, hvor du bor? Skriv det lige til os i en sms, 3K, og så et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du bor, hvor du bor, og sender det til 1212.
0: Ja, for der kan være så mange forskellige grunde. I mit tilfælde, så kan man sige, at når jeg endte i trekantområdet i Vejle, for at være helt præcis, ja, så var det jo fordi, at jeg for mange år siden fik et arbejde, som gjorde, det var mest praktisk at flytte. Jeg havde alligevel 80 km hver vej, eller 100 nærmest. Mm. Så det var måske lige lovlig langt at køre bil hver dag. Så flyttede jeg. Men når jeg så endte inde i midten af byen, så var det jo fordi, at jeg godt kunne lide at spille smart og gå rundt og være
1: bybo. Og det undrer jo ingen, Peter.
0: Nej, jeg kommer jo fra en meget, meget lille by ude i Vestjylland, ikke? Fra Oksbøl. Ja. Og så det der med at komme ind i byen og have 8-10 restauranter inden for 100 meter, det synes jeg alligevel, det var lidt... det var lige mig.
1: Så det er mad?
0: Det er mad og liv også.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, jeg var meget til det byliv der på det tidspunkt. Det er alligevel nogle år siden. Så det må man sige, arbejde og byliv, det var det, jeg havde brug for.
1: I første omgang, så var det også arbejde for mig.
0: Ja.
1: Og så flyttede vi. Og det gjorde vi, fordi vi flyttede fra lejlighed til hus. Jeg savnede simpelthen det her med at have en have.
0: Ja.
1: Og kunne gå ud i en beskidt t-shirt uden... at naboerne sådan kunne se, hvor beskidt den der t-shirt var.
0: Ja.
1: Så det var noget med at skulle have en have, man kunne gå ud i. Og det fandt vi så et hus, der havde. Dejligt.
0: Jamen, og sådan kan der være alle mulige årsager. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen. Hvorfor bor du egentlig, hvor du bor, hvis du sådan lige skulle tænke efter? Fordi nogle gange kan man måske have glemt det. Start din sms med et tretal, et K. Lav et mellemrum. Skriv din besked. Hvorfor bor du, hvor du bor? Og send sms'en til 1212. Lige nu skal vi høre Ace of Base med All That She Wants. Go on.
1: Go on.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Det var Disis og Theodora her med Melodrama, 22 minutter over 7. Du står og griner, fordi du ved ikke, om jeg siger det rigtigt, vel?
1: Jo, jeg er helt sikker på, at du siger det rigtigt.
0: Det er jeg ikke sikker på. Line Porse, tag os lige med ud i trafikken i trekantområdet. Hvordan kører det?
2: Gerne. Det kører simpelthen stadig ganske fortrinligt. Der er godt gang i den, vil jeg dog alligevel sige. Motorvejen ved Kolding, sydgående retning. Masser af biler i begge retninger, faktisk, når jeg lige kigger kameraet nu. Så ikke kun i sydgående. Men det går nu ganske fortrinligt og uden problemer. Og det er gældende også for resten af trekantområdet.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
1: Hvorfor bor du, hvor du bor? Ja, det spørger vi dig, der lytter med om her til morgen. Og du må meget gerne skrive det til os i en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Og grunden til, at vi taler om det her med, hvor man har adresse, det er fordi, der er mange, der gerne vil have adresse i Hedensted. Det kan vi se fra tal fra Danmarks Statistik. Sidste år, der steg antallet af mennesker, der er flyttet til kommunen med 0,9%, og det er altså mere end gennemsnittet, og også mere end Vejle Kommune, viser de her tal.
0: Men Mia er også glad for det. Skriver, jeg bor ud mod Stenhøj og Rosenholt ude på landet. Det er så hyggeligt i Hedensted Kommune, skriver hun.
1: Mm. Så er der Jan, som skriver, jeg er her på Koldingbjerg på 10. år. Der er natur, der er kultur og mere.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvorfor bor du egentlig, hvor du bor? Start din sms med et tretal, et gå, lav et mellemrum. Skriv, hvorfor du bor, hvor du bor, og send sms'en til 1212. Lige nu skal vi høre Jason Mraz med I'm Yours. 24 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.
4: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm

0: Det var Jason Mraz her med I'm Yours. Efter de regionale nyheder, som du får lige om lidt, så skal vi altså lige kigge i sms-indbakken igen.
1: Ja, fordi vi har jo spurgt dig, der lytter med her til morgen om, hvorfor du bor, hvor du bor. Vi skal have grunden. Vi vil rigtig gerne have grunden til, at du har adresse, hvor du har. Så skriv lige til os.
0: Vi kan se i sms-indbakken allerede, at der er mange forskellige og gode grunde til at bosætte sig forskellige steder. 3K, mellemrum, skriv din besked, hvorfor bor du, hvor du bor, og send den til 1212. Nu, Jonah Blacksmith, Yellow Bike.

0: Blacksmith fik vi her med Yellow Bike. Nu skal vi have nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere vælger at bo i Hedensted Kommune. Antallet af borgere er vokset de seneste år, og zoomer man ind på 2025, var væksten i indbyggertallet på 0,9%, markant højere end landsgennemsnittet, og også højere end i for eksempel nabokommunen Vejle. Borgmester Ole Vind fra Venstre er godt tilfreds med udviklingen.
3: De siger jo, at vi har fået rigtig god gang i vores vækst her de senere år, og at rigtig, rigtig mange har lyst til at flytte til vores kommune, og det er vi jo glade og stolte over.
2: Ifølge Ole Vind foregår en stor del af væksten i Hedensted og Løsning, der ligger tæt på motorvejen.
3: Men det handler jo også om, at man kan komme lidt på landet herude hos os, frem for at bo i en større by. Og så er der jo ikke længere herude, end at man er tæt på Horsens, man er tæt på Vejle, man er tæt på Aarhus. Så vi ligger godt, og jeg tror, at folk har fået øjnene op for os. Og det har investorerne jo også. Der bliver bygget rigtig meget rundt i hele vores kommune.
2: Ifølge en ny prognose, som netop er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen, vil befolkningstallet fortsat vokse de kommende år. Og derfor arbejder kommunen også på at sprede væksten ud til hele kommunen, siger borgmesteren.
3: Vi kan også se, at der kommer også tilflytning til vores mindre byer. Og derude har vi jo god plads i alle vores velfærdsinstitutioner. Når man så lige snakker om Hedensted by, så er det klart, at der skal vi jo hele tiden arbejde med, at det udstykning, vi giver lov til, det har vi også plads til i vores skoler og børnehaver.
2: Ved du egentlig, hvad en branddasker er, og hvordan man bruger den? Hvis svaret er nej, så er du ikke alene. Flere af dem, vi spurgte i Vejle, vidste nemlig heller ikke, som Malte Sørensen her.
4: Hvad er en branddasker?
5: En branddasker? Det er et rigtig godt spørgsmål.
2: Men der er altså god grund til at kende branddaskeren, altså den stang med en metalvifte for enden, som man kan bruge til at slukke ild med. Ifølge DMI's tørkeindeks er der nemlig tørt i naturen flere steder i Trekantområdet. Og derfor så er det godt, hvis naturens gæster kender til branddaskeren, det siger Andreas Bjerg Scheffel, der er forstfuldmægtig i Naturstyrelsen.
6: Altså dem har vi for eksempel ved heder, hvis vi har altså tilknyttet de bålpladser og shelterpladser, vi har tæt på heder, som jo er en forholdsvis tør naturtype, hvor risikoen er større. Så der har vi branddasker ude.
2: Men samtidig tror han ikke, at der er mange, der kender branddaskeren og ved, hvordan man bruger den bedst.
6: Nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis. Men også det her med, at den hedder en dasker, at man forestiller sig så en, der står sådan en dasker til noget ild, men egentlig så bruger man den jo meget mere stille og roligt. Og det tænker jeg, at der er mange, der egentlig ikke ved præcis, hvordan de skal håndtere.
2: Ifølge DMI's målinger er der lige nu tørt i naturen omkring Frederikshåb Plantage syd for Vandel, et område, hvor der tidligere har været større naturbrande.
0: Det bliver solrigt i dag, og vi får mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Burhan G her med Jeg er i live 6 minutter over halv 8.
1: Sidste år så steg antallet af mennesker, der bor i Hedensted Kommune med 0,9%, og det er altså mere end gennemsnittet. Folk kan godt lide at bo i Hedensted. Men hvor bor du, og ikke mindst, hvorfor bor du, hvor du bor? Det er det, vi gerne vil høre her til morgen.
0: Du kan skrive os en sms ved at starte med et tretal.dk, lave et mellemrum, skrive din besked og send den til 1212. Det har smeden gjort. Jeg bor i Fredericia og har gjort det stort set hele mit liv. Dejlig, central, flot natur. Mm. Havde lige en afstikker til Børkop, men da Børkop valgte at lægge sig sammen med Vejle, solgte jeg huset og flyttede tilbage til Fredericia, skriver smeden.
1: Det er bare Fredericia for life. Så er der også kommet en sms her fra Jørgen, som skriver, vi satte en passer på landkortet. Hvor kunne man nå det hele på kort tid, altså til Aarhus, Esbjerg, Hamborg, Billund, Odense, København. Jeg sejlede som styrmand og havde behov for at kunne komme rundt. Vores børn skulle have kort til skole og kammerater, og der skulle altså også være masser af natur omkring. Huset, det skulle være gammelt og hasial, så det blev Elbodalen ved Tavlov. 40 år er det blevet til.
0: Elbodalen ved Tavlov?
1: Ja.
0: Der er også mange ting, man kan få opfyldt i Elbodalen ved Tavlov, kan man høre. Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvorfor bor du egentlig, hvor du bor? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvorfor du bor, hvor du bor, og send sms'en til 1212. Her Casey Musgraves med Dry Spell, 22 minutter i 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Kacey Musgraves fik vi her med Dry Spell. 19 minutter i 8.
1: Det lyder som en lussing, der virkelig gør ondt, men en branddasker. Det er altså sådan en stang med en metalvifte for enden, som man kan bruge til at slukke ild med, og den står ofte ude i naturen eller på campingpladser, hvor man kan bruge den ved brand. Men det er altså ikke alle, der ved, hvad sådan en branddasker er.
0: Nej, vores reporter var på en lille rundtur i Vejle i går med en mikrofon, og der er faktisk flere af dem, han talte med, der ikke lige vidste det.
2: Hvad er en branddasker?
3: Aner det ikke.
4: En branddasker? Er ingen anelse.
5: En branddasker? Det er et rigtig godt spørgsmål.
3: Det ved jeg ikke. Ingen anelse.
0: Men nu kan vi alle sammen lære branddaskeren lidt bedre at kende sammen med dig, reporter Niklas Elkær.
6: Jeg er nemlig taget til Frederikshåb Plantage ud til sådan en shelterplads. Jeg kan se shelterne her omkring mig og bålpladsen. Og det er jeg sammen med Jonas Petersen, som er beredskabsinspektør i Vejle Brandvæsen og indsatsleder. Og Jonas, du har jo taget sådan en branddasker med, som I jo har på brandbilerne. Det er jo sådan et langt kostelignende skaft, og så med de her metalplader-agtige som en vifte ude i enden. Yeah. I går der var vi rundt i Vejle og spørger, om folk de kendte til sådan en branddasker. Det gjorde de ikke rigtigt. Er det noget, der overrasker dig, at der ikke er flere, der kender til den?
7: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har været 14 år i beredskabet, og har egentlig i min karriere været med til at bruge en branddasker to gange, af mit bud i hvert fald. Så det undrer mig ikke. Typisk så ser vi de her branddaskere måske på en shelterplads, som vi står på her. Det kunne være på campingpladser og lignende. Men umiddelbart så kender folk jo ikke til, hvordan man anvender den.
6: Og jeg kendte sådan heller ikke rigtigt til det, da jeg hørte om ordet branddasker i morges. Og det ligger jo lidt i ordet dasker. Det er jo sådan, at man lidt slår til ting. Altså, hvis du lige skal prøve at illustrere og forklare samtidig, hvordan man bruger sådan her. Fordi det er jo ikke at vifte med den. Det er jo ikke det smarteste. Hvad er det, man gør?
7: Jamen, ja, som du selv siger, så lyder det lidt til, at man skal daske. Men hvis man dasker med den her branddasker meget voldsomt, jamen, så kan du faktisk ende med at sprede ilden. Det, man gør, når man anvender den, det er, at man løfter den og kører den rundt oveni i de her gløder eller ild, der vil være lidt hen over overfladen, så siger jeg, at man kvæler ilden, og så går ilden ud. Vi bruger dem typisk til branden på marker, som er høstet, altså slupmarker, og så kører vi egentlig den her branddasker hen over overfladen, og så på den måde kvæler vi ilden. Og det er også det, vi anbefaler folk at gøre, hvis de er på en shelterplads eller en campingplads, og der opstår brand, jamen så er det simpelthen, lad være med at daske med den, men kør den hen over det brændende emne.
6: Ja, og nu kan lytterne jo ikke se, men hvis du lige skal illustrere det for mig, altså hvordan, så vi lige kan prøve at høre det, så er det jo sådan at køre den hen langs jorden, i stedet for ligesom at daske. Og nu er vi jo så på en shelterplads, så er det jo nærliggende at tænke, jamen hvad er nogle gode råd, altså hvis der er en branddask eller lignende, når man kommer på en shelterplads, vi kan se branden, det ligger jo klar til at tænde bål. Hvad bør man ligesom gøre, inden, altså lige inden man starter med at tænde op i det her bål?
7: Nu står vi jo så, vi er så heldige, at vi står på en af Naturstyrelsens shelterpladser. Og Naturstyrelsen har lavet nogle vejledninger, det kan vi se, de er skruet op på shelterpladserne, om nogle gode råd, men også nogle regler for, hvordan det er alt fra, hvor man må have et bål henne, hvor højt må bålet være, og sådan set også lige så meget om, hvor får man brændet fra. Vi anbefaler meget, at man bruger... Hvis man skal have bål her, jamen så bruger du de bålpladser, der er gjort klar til det. Jeg ved, at Naturstyrelsen også sørger for, at der er brænde. Udover det, så kig på nogle skilte. Vi vil gerne vide, hvor er det, adressen er til stedet. Det skulle være, hvis vi skulle blive kaldt herud, eller ambulance eller lignende. Så det er også et skilt, der er her.
1: Altså lød det altså fra Jonas Petersen, der er beredskabsdirektør i Vejle Brandvæsen. Og Naturstyrelsen i Randbøldal siger, at de har opstillet de her branddasker ved de shelterpladser, hvor de vurderer deres størst brandrisiko.
0: Branddasker, det er et fedt ord, men en lille smule misvisende i forhold til, hvordan man
1: åbner. Ja, må ikke dask.
0: Nej, forbudt at dask. Nu skal vi høre M-People med Moving On Up. Klokken er 7:15. Godmorgen.

0: Det var M-People her med Moving On Up. Der er lige kommet en sms, jeg var lige ved at sige uden for kategori, men det er det ikke helt.
1: Nej.
0: Det er Jane, der har skrevet, vi var på camping, da vores piger var små. Her ser vi en branddasker, og vi har lige hørt om branddaskeren i indslaget for få minutter siden. Og så spørger vi, ved I, hvad det er? Siger vi til børnene. Ja, siger den yngste. Den er til at slå små hunde med. det var ikke helt det, vi lærte i indslaget her.
1: Ikke helt. Men vi er blevet klogere.
0: Tak for historien, Janne.
1: Og vi bliver altså i sms-indbakken, fordi her til morgen, der har vi spurgt dig, der lytter med. Hvorfor bor du? Hvor du bor? Der er masser af mennesker, der gerne vil bo i Hedensted Kommune, og derfor har vi taget det som en anledning til at høre dig. Altså, hvorfor bor du egentlig, hvor du bor, hvor du har adresse?
0: Godmorgen, Martin.
2: Godmorgen, Maja.
0: Skal vi ikke lige starte med at høre, hvor bor du?
2: Jamen, jeg bor i den modsatte ende af Hedensted, kan man sige. Jeg bor i en lille landsby Farre ved Give.
0: Ja, og hvorfor gør du det?
2: Jamen, jeg bor i det hus, som jeg er født og opvokset i, som mine forældre har boet i, og som min mormor og morfar har bygget. Og det er jeg vendt tilbage til, fordi da min mor blev alene i 2008, og haft det på markedet i nogle år, der bliver min kone og jeg enige om, at vi kunne godt bruge lidt mere plads. Så vi køber huset dengang.
1: Boede I nærheden, Martin?
2: Jamen, vi har været både i Vejle og Aarhus, som også er nogle fantastiske byer, men, og Brande, men blev så enige om, jamen så trak vi tilflytten op og vendte hjem, så at sige.
0: Og nu er det altså så Farre, som du skriver i din sms, bedst kendt for vores lille whisky-destilleri. Men det, er det en del af din glæde ved at bo der, eller er der også andre ting sådan i lokalområdet, som du sætter pris på?
2: Jamen, jeg vil jo sige, selvfølgelig, ja, whisky-destilleri er et virkelig lækkert sted, men jeg synes, området har så meget at byde på. Selvom det er en lille landsby, så er der så mange gode foreninger, og der er så meget sammenhold i sådan en lille landsby. Som virkelig kan noget, og det kan vi også høre på tilflyttere. De finder sig virkelig godt tilpas i byen efter ret kort tid, fordi at der er den her åbenhed og sammenhold. Så det er nemt at skabe relationer, og det kan jeg da huske fra min tid, når man flyttede til Vejle og Aarhus. Det kunne godt lige tage lidt tid at finde noget bekendtskaber.
1: Og så din kone, hende går jeg ud fra, at du sådan har rykket med oven i købet i det hus, som din morfar har bygget. Hun har også er faldet godt til?
2: Det må man sige. Vi er i hvert fald sammen stadigvæk og forventer dig, at vi skal bo der i mange år. Så det er ikke... Hun kommer selv fra en anden lille landsby, så det er heller ikke uvant for hende. Men det har vi også lært vores børn, så at sige, fordi... Vi bor jo i et område, hvor man ikke ligger op på en bybus og så videre, men det gør så de andre muligheder under naturskønne område. Så det er været positivt hele vejen rundt.
1: I tager nogle flere år i Farre?
2: Helt sikkert.
1: Martin, tusind tak, fordi du fortalte om, hvorfor du bor, hvor du bor. Der er plads til flere sms'er. Hvorfor bor du, hvor du bor? Svar lige på det. Skriv en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til 12:12.
0: Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Du lytter til, klokken er 9 minutter i 8, og Line Porse holder øje med trekantområdets trafik. Må vi ikke lige bede om en opdatering, Line?
3: Og jo, og det kan køres ret kort, fordi morgentrafikken er stadig den her gode en af slagsen, og derfor benyttede jeg da lige anledningen til at sus forbi Farre, hvor Martin jo bor, og det har han jo lige fortalt om. Og rute 176 Tykhøjetvej ved Farre, der er altså fuld fart også her, kan jeg berette.
4: P4
5: trafik
4: med dig hele vejen.

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: Hej, jeg bor i Grejs, fordi vi havde flyttet en masse, og så havde vi noget at bo i, som vi lejede før, som også var i Grejs, og det elsker vi også. Men så fandt vi et lækkert hus her, som vi købte. Er der en, der skriver i sms-indbakken?
5: Vi har spurgt, hvorfor bor du, hvor du bor? Og det er der rigtig mange, der har haft lyst til at svare på. Lad os lige tage en tur. Ja, faktisk rundt i landet, og så slut i Grindsted. Det er Susanne, der har skrevet. Godmorgen, jeg bor mellem Grindsted og Vesterhede på en landejendom. Jeg boede en del år i Kokkedal, men da jeg blev opsagt i mit job, havde jeg ikke råd til at beholde mit hus. Så flyttede jeg midlertidigt hjem til mine forældre i Grindsted, hvor jeg er født og opvokset. For at finde ud af, om jeg ville have drømmeboligen eller ville tilbage til Nordsjælland. Jeg vidste, jeg ikke havde råd til drømmeboligen derovre, så jeg blev og købte mit dejlige lille landsted, hvor jeg bor nu med mine to dejlige børn, skriver Susanne.
4: Dejligt at høre det.
5: Grindsted er billigere end Kokkedal.
4: Det kunne jeg godt have fortalt dig. Okay. Men det er garanteret lige så dejligt.
5: Garanteret?
4: Ja. Der er også plads til din sms. Skriv lige til os. Hvorfor bor du, hvor du bor? 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12.
5: Lige om lidt, så får du radioavisen.

0: ny sang fra Benjamin Hav. Her fik du Portugal. Nu kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap, og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså især store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
3: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Using, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
6: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
1: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
6: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelser, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misæren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Using. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
7: 8.05 P4-trafik, stadig ikke noget, der generer eller forsinker, hvis du er ude og køre på vejene i trekantområdet. Morgentrafikken er fin.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen. En dejlig torsdag morgen, 9 minutter over 8. Tine Jensen er i studiet.
1: Godmorgen.
0: Også et godmorgen for mig. Jeg hedder Peter Eberfeldt, og jeg er her også.
1: Og det er ikke mindst en dejlig torsdag morgen, fordi vi kommer godt rundt i trekantområdet. Ikke mindst på grund af jeres sms'er. Vi har jo den her morgen spurgt dig, hvorfor du bor, hvor du bor. Og Søren, han er budt ind. Jeg bor i Fredericia, og det er Trællevej, fordi huset lige er her. Mursten, køkken, alrum, udgang til vestvendt have, flyttet sammen med kæresten, som er fra Bøgeskov, kommer selv fra Balle, har ikke fortrudt. Ikke mange byer, der har en strand i midtbyen, og den smukkeste natur på Trællenæs, Fuglsangskoven osv. Og hvem, skriver Søren til sidst, kan prale af at bo i en by, hvor det er helt almindeligt, at der lige kommer en garter forbi og spiller?
0: Dejlig sms. Der er også endnu en kærlighedshistorie. Den skal vi lige have med. Henrik skriver: kærlighed er født og opvokset i Skjern. Mødte min kone i 1991 på Ibiza. Bor nu i hendes barndomshjem ved Jelling.
1: Ja, okay.
0: It's all about love.
1: Så er der også Claus fra Vejle, som skriver: godmorgen Tina og Peter. Jeg bor i Vejle på 34 år. En af grundene er, at jeg er kommet i Vejle siden 1965, hvor jeg kom som feriebarn hos min morbror og tante. Okay. Så kan sådan noget altså hænge ved.
0: Endnu en kærlighedshistorie. Jeg bor, hvor jeg bor, på grund af kærligheden. Flyttet ind hos min kæreste, nu mand, da jeg var 19 år gammel, og har nu boet der i 23 år.
1: Skriver Karoline altså i sms'en.
0: Hvor det så lige er, ved vi ikke, men vi spurgte jo også, hvorfor du bor, hvor
1: det
0: du bor.
1: Rigtigt, det er rigtigt. Vi kan bare lære os at spørge. Ja, præcist. Lis skriver: jeg er opvokset i Birkerød. Som 20-årig flyttede jeg 6 år til Amager, mens jeg læste. Så 4 år i Givskud. Derefter 24 år i Vejle. Bor nu i Kolding, helt ned til Hylkedalen. Jeg har boet her i 10 år, og jeg bliver her. Der er et fantastisk naboskab.
0: Tusind tak til alle, der har delt rigtig gode grunde til at bo, hvor man nu bor. Nu er klokken 11 minutter over 8. Her får du August Højen med Kaster mig ud i. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Og nu skal det handle om el, fordi lige nu er der flere virksomheder i Trekantområdet, der står på venteliste for at få adgang til mere strøm. Det skal der gøres noget ved. Det mener de 7 kommuner, der alle er med i samarbejdet Trekantområdet Danmark. Og formanden for den organisation og borgmester i Vejle, Jens Ejner Christensen fra Venstre. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lige nu så er der ikke strøm nok i vores elnet, og ifølge Energinet, så kan det altså tage op til 10 år, før elnettet kan klare den store efterspørgsel. Hvad er det ved den udsigt, der bekymrer dig mest?
1: Jamen, det er jo den generelle udvikling, der sker i samfundet omkring os og i vores kommuner. Vi ser jo, at der kommer nye virksomheder til, der flytter borgere til vores område. Og hvis der lige pludselig er en kapacitetsudfordring i forhold til de virksomheder, der gerne vil etablere sig i en af trekantsområdets kommuner, jamen så er det jo en helt ny situation, og det er noget, der vækker bekymring hos os i kommunerne.
0: Hvordan vil du så gerne have, at vi løser det her problem?
1: Ja, altså det kommer jo lidt bag på mig, at vi lige pludselig, om jeg så må sige, får sådan en besked her. Jeg havde håbet på, at man i den proces med at lave grøn omstilling, at man da havde haft det overordnede elnet til at følge med. Det er jo ganske nyt og ganske overraskende, hvis det er sådan, vi lige pludselig skal til at forholde os til kapaciteten i det overordnede elnet i forhold til vores virksomheder.
0: Men det skal vi jo, så hvad vil du gerne have, hvordan vi løser problemet?
1: Ja, jeg synes jo, at det er vigtigt, at man laver nogle politiske prioriteringer, der får sat det her meget, meget højt på dagsordenen, så man eventuelt kunne fremskynde de processer, som der er lagt op til, at der vil tage meget lang tid nu. Og ude i den virkelige verden, ja, der kommer det jo til at forandre den grønne omstilling, fordi at de virksomheder, der gerne vil bosætte sig her og vil i gang, ja, de kommer jo så til at håndtere deres energiproblemer på en anden måde, og det bliver jo så typisk med fossilt energi.
0: Og så ved jeg, at du også gerne vil have Energinet til at prioritere i de ansøgninger, de får ind. Altså lige nu så behandles alle ansøgninger om adgang til strøm i den rækkefølge, som de kommer ind i. Og Energinets driftsdirektør, han hedder Søren Dupont Christensen, han har tidligere sagt, at de er, citat, underlagt regler om at lade være med at diskriminere imellem forskellige kunder i elnettet. Synes du ikke, det er forkert at begynde at lade nogle virksomheder komme foran i køen på bekostning af andre?
1: Jo, men der er jo, hvis det er sådan, at der opstår et kapacitetsproblem, og det er sådan set lige meget, om det er på elnettet eller alle mulige andre steder, men hvis der lige pludselig skal til at laves en prioritering af, hvem der har adgang og hvem der ikke har adgang, så er vi jo nødt til at have en politisk diskussion om det. Noget af det, vi taler om i øjeblikket, det er jo sådan noget som datacentre, de bruger helt ekstremt meget strøm. Og der skal man jo så vælge imellem, om man vil have billedligt talt 10 mindre virksomheder eller et datacenter. Og den prioritering skal vi jo have en samtale om, og der vil jeg opfordre Energinet til, at de inddrager nogle af os i kommunerne i den samtale, hvis det er en kompetence, der ligger hos Energinet, og ellers er der jo nogle af vores landspolitikere i Folketinget, der må tage den diskussion.
0: Og hvis du som borgmester for Vejle Kommune skulle sige, hvordan du vil prioritere, hvordan vil du så gøre det?
1: Ja, men jeg vil i hvert fald tænke mig rigtig godt om, inden at man bød et datacenter velkommen, som vil lægge beslag på en meget stor del af den energi, der nu er til rådighed. Hvis det er sådan, at det vil betyde, at jeg skulle sige nej til en række andre virksomheder. Men det er jo en rigtig, rigtig god. Jeg synes bare, at vi er nødt til at kan tage den der diskussion, for det her kommer jo til i et eller andet omfang at gå ud over den grønne omstilling.
0: Så lød det altså fra Jens Ejner Christensen, venstreborgmester i Vejle, og formand for Trekantområdet Danmark, som står bag det her opråb. Det er jo en politisk styret organisation, består af kommunerne i Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.
2: 18 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekant.

0: The Black Eyed Peas her med Where Is The Love, 22 minutter over 8. Line Porse, jeg har været på arbejde mange gange, hvor jeg har set og hørt dig haft rigtig travlt. Det er bare ikke i dag.
1: Nej, heldigvis ikke. Så har vi jo tid til at nyde det her herlige solskin, vi er beriget med fra morgenstunden. Men altså, Ebberfeld, skyerne vokser jo ikke ind i himlen, så jeg har jo altså lige kigget på, hvordan går det så med den her morgentrafik? Og der er faktisk tæt trafik nogle steder. Hvis vi lige sådan starter motorvej E45 sydgående Aarhus mod Vejle, der har vi faktisk noget tæt trafik fra lidt før 57 Horsens Syd. Og det har vi også, når vi nu er ved motorvejen ved Kolding, også godt gang i morgentrafikken i begge retninger, der ved at forbi Kolding. Og hvis vi så sådan suser lidt mere ind i byerne, så er i Vejle, Horsensvej omkring motorvejen og Fredericiavej i begge retninger ind og ud af byen og også boulevarden. Her slipper vi altså heller ikke for tæt morgentrafik. Og tager vi lige tilbage til Kolding, så nævnte jeg motorvejen, men det er nu altså også tæt ned omkring havnen mod Fynsvej, og så kan jeg lige til slut sige, at vi har asfaltarbejde på rute 18 mellem Give og Brande, og det gælder i begge retninger.
0: Altså det, du lige sagde der, det vil jeg jo sige, når jeg sådan var på nippet til at påstå, at du sad med lidt en love chance i dag, så vil jeg sige godt ord igen.
1: Tak.

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk.

0: Det var Mathias Rank her med en stor lykkelig familie. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere vælger at bo i Hedensted Kommune. Antallet af borgere er vokset de seneste år, og zoomer man ind på sidste år, var væksten i indbyggertallet på 0,9%, markant højere end landsgennemsnittet og også højere end for eksempel nabokommunen Vejle. Og borgmester Ole Vind fra Venstre er godt tilfreds med udviklingen.
3: De siger jo, at vi har fået rigtig god gang i vores vækst her de senere år, og at rigtig, rigtig mange har lyst til at flytte til vores kommune, og det er vi jo glade og stolte over.
2: Ifølge Ole Vind foregår en stor del af væksten i Hedensted og Løsning, der ligger tæt på motorvejen.
3: Men det handler jo også om, at man kan komme lidt på landet herude hos os, frem for at bo i en større by. Og så er der jo ikke længere herude, end at man er tæt på Horsens, man er tæt på Vejle, man er tæt på Aarhus. Så vi ligger godt, og jeg tror, at folk har fået øjnene op for os. Og det har investorerne jo også, der bliver bygget rigtig meget rundt i hele vores kommune.
2: Ifølge en ny prognose, som netop er blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen, så vil befolkningstallet fortsat vokse de kommende år, og derfor arbejder kommunen også på at sprede væksten ud til hele kommunen, siger Ole Vind.
3: Vi kan også se, at der kommer også tilflytning til vores mindre byer, og derude har vi jo god plads i alle vores velfærdsinstitutioner. Når man så lige snakker om Hedensted by, så er det klart, at der skal vi jo hele tiden arbejde med, at det udstykning, vi giver lov til, det har vi også plads til i vores skoler og børnehaver.
2: Ved du egentlig, hvad en branddasker er, og hvordan man bruger den? Hvis svaret er nej, så er du ikke alene. Flere af dem, vi har spurgt i Vejle, vidste nemlig heller ikke, som Malte Sørensen her.
4: Hvad er en branddasker?
5: En branddasker? Det er et rigtig godt spørgsmål.
2: Men der er god grund til at kende branddaskeren, altså den stang med en metalvifte for enden, som man kan bruge til at slukke ild med. Ifølge DMI's tørkeindeks er der nemlig tørt i naturen flere steder i Trekantområdet, og derfor så er det godt, hvis naturens gæster kender til branddaskeren. Det siger Andreas Bjerre Scheffel, der er forsfuldmægtig i Naturstyrelsen.
6: Altså dem har vi for eksempel ved heder, hvis vi har altså tilknyttet de bålpladser og shelterpladser, vi har tæt på heder, som jo er en forholdsvis tør naturtype, hvor risikoen er større. Så der har vi branddaskere ude.
2: Men samtidig tror han ikke, der er mange, der kender branddaskeren og ved, hvordan man bruger den bedst.
6: Nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis. Men også det her med, at den hedder en dasker, at man forestiller sig en, der står sådan en dasker til noget ild, men egentlig så bruger man den jo meget mere stille og roligt. Og det tænker jeg, der er mange, der egentlig ikke ved præcis, hvordan de skal håndtere.
2: Ifølge DMI's målinger er der lige nu tørt i naturen omkring Frederikshåb Plantage syd for Vandel, et område, der tidligere har haft større naturbrænde.
0: Vi får solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og vil blæse mellem nordvest og nordøst.

0: Det var Julias Moon her med Lipstick Lies, 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Jeg er spændt.
0: Jeg har overskrifter fra DR.dk, som er skrevet om til clickbait-overskrifter. Så skal du prøve at se, om du kan identificere, hvilke historier det er. Det er sådan set kort og godt konceptet i DR Clickbait. Og jeg har 3 historier i dag. Jeg har tænkt mig at starte med den første.
3: Ja. Kom med den.
0: Okay.
3: Ja.
0: Jamen, det er fordi, jeg har ikke tænkt den helt færdig, den jeg lige vil starte med.
3: Nå, okay. Det, jeg kunne godt fornemme det lidt.
0: Ja.
3: Frit fra hoften.
0: Vi kører. Er du klar?
3: Mhm.
1: Det er Clickbait.
0: Gucci vil have fart på taskesalget. Sådan gør de.
3: Gucci vil have fart på taskesalget. Sådan gør de.
0: Ja. Den er 4 minutter gammel.
3: Okay. Den tror jeg simpelthen ikke, jeg har fået set, så.
0: Nej, det kan jeg da også godt forstå. Det var da også derfor, jeg lige ville starte med den.
3: Fordi, ja, du er drillpind.
0: Det handler dybest set bare om, at Gucci bliver stor sponsor for et Formel 1-hold.
3: Nå.
0: Og vil på den måde måske få fart på taskesalget.
3: Ja, okay.
0: Det er stor sponsor for Formel 1-holdet Alpine. Og det kan man altså læse mere om på DR.dk i en kun 4 minutter gammel artikel.
3: Ja, det er frisk, du tager sådan en artikel.
0: Det er utaknemmeligt. Jeg vil sige på grænsen til unfair. Skal vi tage en lidt anden type?
3: Ja.
0: Ja, godt.
3: Ja.
1: Det er Clickbait.
0: Fordi den har jeg tænkt mig at synge som noget helt nyt.
3: Meget gerne.
0: Ja, okay. Er du klar?
3: Ja.
0: Vi har en direktør, som mister sin chauffør her i bussen. Kan du den?
3: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
0: Nå.
3: Og tak for sangen.
0: Så lidt.
3: Jeg tror, det handler om direktøren for Danske Fængsler, Ina Eliassen, ja, som har haft en chaufførordning,
0: ja,
3: hvor hun blev kørt rundt til fængslerne i Danmark. Og det er der altså nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved. Er det nu også lovligt, at hun har det?
0: Ja.
3: Og det har Kriminalforsorgen, tror jeg det er, nu fundet ud af. Hun skal i hvert fald ikke have det.
0: Den går ikke.
3: Nej.
0: Det er 2 deltidschauffører, som Danmarks fængsler har betalt omkring 700.000 kroner i løn årligt for at køre direktøren rundt her. Og det er altså fuldstændig rigtigt. Den rigtige overskrift er, efter kritik mister fængselsdirektør sin chaufførordning.
3: Mm-hmm.
0: Den kunne du godt.
3: Men det er kun fordi, du sang den.
0: Ja, det gør jeg ikke med den sidste. Jeg gør det måske aldrig mere. Jeg ved, jeg skal lige igen høre, hvor stor en succes det var. Er du klar til den sidste?
3: Ja.
0: Okay.
1: Det er Clickbait.
0: Breaking. AI opfinder drikkevandsekspert.
3: Jamen, jeg er lidt i tvivl om, det er historien fra Berlingske, hvor de har måttet hjemsende en journalist, fordi de har lavet en artikel, eller journalisten har lavet en artikel med opdigtede citater og opdigtede kilder,
0: ja,
3: ved hjælp af AI. Og det må man jo i den grad ikke.
0: Det er rigtigt. En journalist er hjemsendt, fordi at man ikke har brugt, eller vedkommende ikke har brugt, Berlingske eget AI-system rigtigt, siger i hvert fald Tom Jensen, der er ansvarshavende chefredaktør. Ja. Han siger, at det AI er ikke blevet brugt rigtigt. Og derfor så har AI simpelthen opfundet ikke bare citater, men også en drikkevandsekspert, en teknologiprofessor fra DTU ved navn Anne Kær Nielsen, som bare desværre ikke findes.
3: Ja, det er ærgerligt.
0: Så altså, den her kunne du også. Berlingske kalder det en beklagelig fejl og en ulykkelig fejl, og de vil dog alligevel fortsætte med at bruge AI. Så var det ikke 3 ud af 3?
3: Nej, det var det ikke. Den første, den kunne jeg simpelthen ikke.
0: Ej, den gik også stærkt.
3: Ja, men 2 ud af 3. Jeg er ganske tilfreds.
0: Godkendt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mr. Know-it-all fik vi her med Teddy Swims. Endnu en god sang fra Teddy Swims. Og men, jeg er blevet gjort opmærksom på, at nogen mener, man kan køre et særligt politi frem i forhold til den her sang. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Nemlig det, vi kalder, eller nogen kalder, musikpolitiet. Ja. Fordi, altså, nu kommer vi fra den her Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Og vi skal jo ikke sådan være dommere, men, og vi har allerede konstateret, det er en fin sang. Men lad os bare lige genkalde os, hvordan det egentlig er, den lyder. Lyder godt.
1: Mm.
0: Men nogen vil sige, at er der ikke sådan en lille smule af den der Gautier's eller Gautier's kæmpe hit Somebody That I Used To Know over det? Den der lyd.
1: Ah, ja.
0: Der er noget sådan en xylofon, der er sådan meget signifikant igennem sangen. Og så skulle vi lige tage det over for Teddy Swims?
1: Ja, ja.
0: Bare for lige at...
1: Ja.
0: Kan du høre lige?
1: Ja, altså, jeg synes det.
0: Jeg kan godt mærke det. Men hvis man kan høre den her lighed, så er man ikke den eneste. Fordi der er nogen, der er gået et skridt længere og har lavet sådan et mashup, hvor Teddys a cappella stemme er lagt ind over Gautier's melodi.

0: Det lyder også godt, ikke?
1: Jo. De skulle lave samarbejde.
0: Jamen altså, musik står bare på skuldrene af anden musik, og det sjove er jo faktisk, at Gotyes kæmpe hit i sig selv er et rip-off, har jeg forstået, fra et sample fra en sang, der hedder Seville fra 1967, lavet af en brasiliansk jazzgitarrist.
1: Ja, ja.
0: Og det er så en helt anden historie, men ikke desto mindre, så ja, det giver måske arbejde til musikpolitiet en anden dag. Men skulle vi ikke? Altså, nu er vi bare i gang med sammenligninger. Og
1: hvilken en har du valgt nu?
0: Ja, så... Ja, nu vent lige lidt. Og det her, det er så Gotyes med Somebody That I Used To Know, som jo også er en god sang. Og på den måde, så fik vi snedet to gode sange, som minder lidt om hinanden ind. Lige rap.
1: Hvor du kan.
0: Ja, man er snu, ikke? Like when you said you felt so happy.

0: Somebody That I Used To Know fik vi her, og klokken er 10 minutter i 9. Line Porse vil lige give en opdatering på trafiksituationen i Trekantområdet, hvis jeg har forstået det helt rigtigt. Har jeg det, Line?
1: Det har du, og der er ingen grund til at trække det i langdrag, fordi at det går fuldstændig glimrende i trafikken. Der er ikke problemer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var Gavin DeGraw her med I Don't Wanna Be.
1: Det var noget uventet Danmarksdemokraterne, der blev tvunget på vægtskålen, da et stort vindmølle- og solcelleprojekt blev stemt igennem i Thy i aftes. Du kan høre, hvordan det gik for sig i radioavisen.
0: Det er klokken 9 med Niels Christian Lang.

0: februar eller august er her med prøveperiode. Her kommer radioavisen klokken 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også min livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadigvæk er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så er det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men syntes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: 9.05 P4 Trafik. Fuld fart på trafikken i trekantområdet. Det er status lige nu.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Græse.
1: Ja, det gør det.
0: Lige i øjeblikket, fordi snakken går. Der er en ny regering på vej, tror mange. Ikke mindst dem, der sidder i magten, altså DR's politiske podcast. Og det er jo DR's politiske analytiker, Pia Glyds Munksgaard, der sammen med to tidligere rådgivere i Statsministeriet og andre steder over på Christiansborg, der laver den her podcast. Ikke? Og de har simpelthen bevæget sig ud på dybt vand, fordi de i en ny artikel på DR.dk gætter på, hvem der så kunne få ministerposterne i den her måske kommende regering, som jo er imellem Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, at vi kunne lige lege lidt samme leg.
1: Ja.
0: Altså, at de har jo gættet på
1: nogen.
0: Du
1: synes ikke, jeg har været på dybt vand allerede her for 2 minutter siden. Ja, men lad os da bare prøve det.
0: Du kan sagtens komme på dybere, er jeg sikker på. Altså, statsministerposten, den er rimelig sikker.
1: Ja, det er Lars Løkke.
0: Jeg tror, det bliver Mette Frederiksen, ja. Og det tror magten også.
1: Og det tror de også, ja.
0: Ja.
1: Det vil jeg også, det var for sjov.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Ja, godt. Men
0: og det er de tungeste poster, de sådan har koncentreret sig om.
1: Ja.
0: Så er der for eksempel finansminister. Hvem kunne den eventuelt gå til, ifølge dig?
1: Altså, jeg vil jo umiddelbart sige, at Nicolai Wammen kan tage den, ikke?
0: Jo. Det tror de også.
1: Hvad siger eksperter?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, det siger eksperterne.
1: Det er bare
0: altså
1: fordi, jeg er hele tiden åben for, at Løkke selv kunne byde ind på. Men lad nu det ligge.
0: Ja, men mange gange så vil man gerne have statsministerposten og den post af finansministerposten til at følge sig.
1: Ja, god.
0: Og nu du siger Løkke, ikke?
1: Ja.
0: Altså, han er jo udenrigsminister nu.
1: Mm.
0: Men skal han være det også i en kommende regering? Hvad tænker du?
1: Det tror jeg, eksperterne vil sige, ja. Men har jeg ret?
0: Du burde jo nærmest være ekspert selv. Ja. Altså, det er i hvert fald, hvad eksperterne siger. Lad os lige tage en sidste her.
1: Ja.
0: Økonomiminister. Hvem kunne det være?
1: Ja, det vil.
0: Er den her?
1: Ja, jeg smider bare noget.
0: Ja.
1: Så siger jeg... Nej, det er ikke godt.
0: Det bliver
1: ikke
0: mig.
1: Så siger jeg Pia Olsen Dyhr.
0: Ej, hvor er du?
1: Siger de det?
0: Ja, det siger de.
1: Nå.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, og dig, der lytter med. Hvis du er lige så god til at gætte som Peter, så behøver du ikke læse den artikel, der ligger inde på DR.dk.
1: Jeg tror faktisk, jeg læser den, selvom jeg gættede rigtigt. Det må jeg sige.
0: Men du kan altså læse, hvad de gætter på. Hvem de gætter på skal besidde, beklæde de her ministerposter i en måske kommende regering.
1: Velkommen indenfor på B4 Morgen på 4 Trekant. En morgen som oser af fysik.

0: Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe, klokken er 8:15.
1: Når Melodi Grand Prix-feberen sparkes i gang, så er det altså ikke kun i selve arenaen og på scenen, der er gang i festen. Hele byen skal nemlig klargøres til fest og farver, men det kan være sin sag at finde på idéer til, hvordan man kan involvere midtbyen. Og det kender man til i Kolding. De er nemlig vært for Melodi Grand Prix 2027, der holdes i Sydbank Arena. Allerede senere i dag, der starter de første forberedelser, hvor Kolding Kommune har inviteret til kick-off-møde for at få gode indspark.
0: Og lige nu har reporter Niklas Elke fået fat i hende, der står for, at Kolding By bliver melodunde klar.
2: Og her står vi på Rådhuspladsen, hvor der jo blandt andet også skal være og gøres klar til, når Melodi Grand Prix til februar kommer til Kolding. Det er sammen med dig, Christina Lader, at du er projektleder for alt det, der skal ske i Kolding Kommune i forbindelse med Melodi Grand Prix til februar. Altså senere i dag kl. 16:30, der har I et kick-off-møde, hvor folk kan komme med indspark, og så kan de få hjælp til, hvordan de ligesom på en eller anden måde kan få det levet i verden. Altså, hvad er formålet med det her kick-off-møde?
3: Jamen, man kan sige, at Dansk Melodi Grand Prix og børnenes MGP, de står for fest, farver, men også fællesskab. Og det fest og det fællesskab vil vi gerne have, at man også kan opleve, hvis ikke man får en billet til de to arrangementer. Men vi vil gerne have, at man kan mærke det i hele byen og rundt omkring i kommunen. Så det møde, vi har i dag, der kan man komme og blive inspireret. Man kan dele sine idéer, få noget sparring måske, og så kan man blive lidt klogere på, hvad kan man søge af midler. Det er sådan, vi har sådan en pulje, Grand Prix-pulje. Så den kan man også høre mere om.
2: Og det er jo både MGP og Melodi Grand Prix. Det er jo ligesom to ting, som jo vi altid kender fra fjernsynet. Altså, det er den store arena, den store scene med fest og farve. Men hvorfor er det også vigtigt, at byen Kolding bliver klar til Melodi Grand Prix?
3: Jamen, vi vil jo gerne have, at det her det er en fest for alle kollegensere. Det skal jo ikke kun være en fest for dem, der har en billet. Og det skal være en oplevelse også at komme til Kolding. Hvis man kommer udefra og skal til et af de to arrangementer, så skal man også komme ned i Kolding by og opleve, at her kan man også mærke Grand Prix-stemning. Så det er det, der sådan ligesom er formålet.
2: Og det er jo ikke noget, I har prøvet før. Altså, Kolding har ikke været værtsby før. Hvor svært tror I, det bliver at blive klar til det her?
3: Jeg tror egentlig ikke, det bliver så svært. Vi har rigtig mange aktører i Kolding Kommune, både foreninger, kulturaktører, butikker og sådan noget, som er super gode til at sparke ind og komme med idéer og spille med, når vi har nogle store events. Så på den måde tror jeg faktisk ikke, det bliver så svært.
2: Og nu er det jo en tidlig morgen, og der er jo knap så mange mennesker her, men forhåbentlig kommer der nogen til mødet senere i dag. Altså, hvad er det, I håber, der kan komme ud af det her møde, der er senere i dag?
3: Altså, vi håber jo, at de, der deltager, bliver inspireret til at lave nogle rigtig fede aktiviteter i forbindelse med årets Grand Prix By 27. Og så de finder ud af, hvor kan vi gå hen, hvis vi har brug for noget hjælp. Hvad gør vi med markedsføring og så videre. Så vi håber at få det hele sparket i gang, så der kommer masser af aktiviteter.
2: Og så håber jeg, at der kommer en masse med en masse gode idéer, kunne jeg forestille mig.
3: Det håber vi også. Det håber vi også selvfølgelig.
1: Og det er altså til næste år 2027, at Kolding holder Melodi Grand Prix, og det er den 13. februar. Hvis du i øvrigt, Peter, det er første gang, at Kolding er værtsby, men det er anden gang, en by fra Trekantområdet er vært for Melodi Grand Prix. Fredericia var faktisk vært i 1961.
0: Er det rigtigt?
1: Mm-hmm.
0: Det er nyt for mig.
1: Ja. Sådan er der jo så meget.
0: Her er en anden en, der har holdt stor fest i Kolding.
1: Det er rigtigt.
0: Whitney Houston med I'm Every Woman. Jeg var der jo til den koncert.
1: Var du?
0: Ja.
1: Ej, hvor stærkt. Det skal jeg høre mere om.

0: Det var Whitney Houston her med I'm Every Woman.
1: Så ser man lige dig. 1993.
0: Ja. Med flot, ja, det var
1: afbladet hår. Stå der på Kolding Stadion og lytte til Whitney Houston.
0: Du skulle se mig tude, da hun sang den der, du ved nok, Dolly Parton.
1: I will always love you.
0: Ja, men det var
1: men altså.
0: 23 minutter over 9. Ikke mere nostalgi nu, Line Porse. Hårde facts om trafikken i trekantområdet.
2: Tilbage til nutiden. Ja. Og den er simpelthen, ja, jeg var lige ved at sige, ikke værd at kigge på. Men det er egentlig positivt nok, fordi at, det, jeg forsøger at nå frem til, det er, der er ikke nogen problemer i trafikafviklingen overhovedet i trekantområdet.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var Toploader her med Dancing in the Moonlight. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Så lyder det fra de 7 kommuner, der er med i samarbejdet Trekantområdet Danmark. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og Trekantområdets kommuner opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt, siger Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, der også er formand for Trekantområdet Danmark.
3: Noget af det, vi taler om i øjeblikket, det er jo sådan noget som datacentre. De bruger helt ekstremt meget strøm. Og der skal man jo så vælge imellem, om man vil have billedligt talt 10 mindre virksomheder eller et datacenter. Den prioritering skal vi jo have en samtale om, og der vil jeg opfordre Energinet til, at de inddrager nogle af os i kommunerne i den samtale, hvis det er en kompetence, der ligger hos Energinet, og ellers er der jo nogle af vores landspolitikere i Folketinget, der må tage den diskussion.
2: Han mener også, det er vigtigt at få lavet politiske prioriteringer nu, der får sat kapacitetsproblematikken højt på dagsordenen, så udbygningen af elnettet eventuelt kan ske i et hurtigere tempo. For som situationen er nu, har det konsekvenser.
3: Ude i den virkelige verden, ja, der kommer det jo til at forandre den grønne omstilling, fordi at de virksomheder, der gerne vil bosætte sig her og vil i gang, ja, de kommer jo så til at håndtere deres energiproblemer på en anden måde, og det bliver jo så typisk med fossilt energi.
2: Du kan læse mere om emnet her på dr.dk. DMI's tørkeindeks viser, at der er tørt flere steder i Trekantområdet, og det betyder også, at brandrisikoen stiger. Er du i naturen, når der opstår en brand, så kan en branddasker være en hjælp. Naturstyrelsen har blandt andet opstillet det særlige brandslukningsudstyr ved de shelterpladser, hvor de vurderer deres størst brandrisiko. Spørgsmålet er så, om folk egentlig ved, hvad en branddasker er og hvordan den bruges. Vi har spurgt på gaden i Vejle her først Anders Vedel.
4: En branddasker er ingen anelse.
2: Vi møder også Pernille Larsen, der mener, at en branddasker er til at slukke ild med. Hun har også et gæt til, hvordan den skal bruges.
5: Slå med den, det vil være mit bud, ja.
2: En branddasker er en lang stang med en trekantet metalvifte for enden, og trods navnet, så skal man faktisk ikke daske med den. Det forklarer Jonas Petersen, der er beredskabsdirektør i Vejle Brandvæsen.
6: Hvis man dasker med den her branddasker meget voldsomt, jamen, så kan du faktisk ende med at sprede ilden. Det man gør, når man anvender den, det er, at man løfter den og kører den rundt oveni i de her gløder eller ild, der vil være lidt hen over overfladen, så siger at man kvæler ilden, og så går ilden ud.
0: Det bliver solrigt i dag, og vi får temperaturer, der kommer op mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Så får vi også en svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst, der efterhånden bliver svag til let og kommer fra forskellige retninger.

0: Det var Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.
1: Solen skinner derude, det er tørt, og lige nu så stiger brandrisikoen altså rundt om i naturen. Og ifølge DMI's tørkeindeks, så er det også tørt flere steder her i trekantområdet. Der skulle af uheldet være ude, og der opstår en brand, så findes der blandt andet på nogle shelterpladser sådan nogle branddaskere, der kan bruges til at slukke i hvert fald en mindre brand. Men spørgsmålet er så, om folk ved, hvad en branddasker er, og hvordan den så skal bruges? Vores kollega Steffen Terpling, han har været ude og spørge folk på gaden i Vejle. Her først Malte Sørensen.
2: Malte Sørensen, hvad er en branddasker?
3: En branddasker? Det er et rigtig godt spørgsmål. Nok et eller andet til at slukke brand med. Det vil jeg skyde på. Jeg ved det faktisk ikke.
2: Okay, hvis jeg så siger, at det er sådan, den ligner en rive og trekantet i toppen, sådan der, og så har den i stedet for rivens tænder sammen sådan en flade nogen, og man bruger den til at gå rundt og slukke ild med. Har du så set sådan en før?
3: Nej, jeg har aldrig set sådan en før.
2: Så vil du heller ikke vide, hvordan du skulle bruge den?
3: På ingen måde.
0: Altså egentlig kan jeg godt forstå, hvorfor Malte Sørensen her, han lige starter med at grine.
1: Ja.
0: Fordi ordet branddasker,
1: ja.
0: Altså det lyder sjovt.
1: Ja.
0: Og altså...
1: Og man får heller ikke lige nogle billeder på net henne, vel, når der er nogen, der siger branddasker.
0: Nej, men det, altså, ordet daske i sig selv er jo sjovt. Og ja. Så sætte brand foran, det bliver da ikke mindre sjovt af.
1: Nej.
0: Men derfor kan det jo være alvorligt nok, hvis man får brug for den.
1: Det kan det nemlig, og det er vigtigt at vide, hvad det er. Men det kan måske godt knive lidt med at vide, hvad det er. Altså, vi hørte jo lige Malte Sørensen her, men vi har også mødt Anders Vedel.
2: En hvad? En branddasker.
4: En branddasker? Ingen anelse.
2: Hvad tror du, en branddasker er for noget?
4: Ej, sandsynligt, at man bruger ved brandvæsenet, men altså, aner det ikke.
1: Jamen, det er godt snævret ind.
0: Ja.
1: Det er det altså.
0: Så er vi på vej i hvert fald.
1: Linde Nielsen, hun ved godt nogenlunde, hvad en branddasker er, for altså, det er ikke ukendt for hende i hvert fald.
5: Det er en, man bruger her ude i skoven, hvis der er sådan, der er brand, så de hænger forskellige steder opsat i skoven.
2: Vil du vide, hvordan du skulle bruge en?
5: Ja.
2: Har du prøvet at bruge en?
5: Nej, heldigvis ikke.
1: Ja, Lene, okay. Hun er fuldstændig styr på det. Men er du en af dem, der ikke helt har styr på en branddasker, så kan vi fortælle, at den ligner altså sådan lidt et haveredskab. Det er en lang skaft med en trekantet metalvifte for enden. Og trods navnet dasker, så skal du ikke dask med den. Det siger Jonas Petersen, der er beredskabsdirektør i Vejle Brandvæsen.
6: Hvis man dasker med den her branddasker meget voldsomt, jamen, så kan du faktisk ende med at sprede ilden. Det, man gør, når man anvender den, det er, at man løfter den og kører den rundt oveni i de her gløder eller ild, der vil være lidt hen over overfladen, så siger at man kvæler ilden, og så går ilden ud.
1: Altså ikke daske med daskeren.
0: Ingen daskning.
1: Ingen daskning her. Naturstyrelsen i Randbøldal siger, at de har opstillet de her branddasker ved shelterpladser, hvor de vurderer deres størst brandrisiko.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er der Boyzone, og den her sang, der var så god, at den klarede sig på ind på Absolute Music nummer 16.
1: Kan du det huske? Kan du huske?
0: Ja, den gjorde den. Og du kan selv tjekke det. Det er Picture of You.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det var Dasha her med Austin. Klokken er 10 minutter i 10, og Line Porse vil lige sige noget om trafikken.
1: P4 Trafik, melding fra E45 nordgående Vejle mod Aarhus, hvor du skal passe meget på mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C, for i det venstre spor fortæller Vejdirektoratet, at der står en såkaldt dæksøjle, altså sådan en slags stativ, hvor du kan opbevare din dæk på. I det venstre spor mellem 57 Horsens Syd og 56B Horsens C, nordgående mod Aarhus, der er vejhjælp på vej.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Det var Pet Shop Boys her med West End Girls.
1: Skuespiller Mille Lefeldt kommer forbi formiddag på 4'en i dag til en snak om, hvorfor det er så fedt at spille ond. Mille, hun spiller hovedrollen i Det Kongelige Teaters Snedronningen for tiden. Og det bliver altså også en udsendelse, hvor Louise og Mads, de kommer med deres helt egne bud på, hvem der bliver minister i den kommende regering.
0: Og så går der også lidt top 100 i den igen i dag. Lyt med efter radioavisen i din radio eller i DR Lyd.

0: Det var Hugorm. Her kommer radiovisen.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
3: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
3: Det har jeg også, Mads.
2: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
3: Er du kommet derovre på gårdsdagens program?
2: Nej.
3: Den sidder stadig i kroppen?
2: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
3: Ja.
2: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
3: For top 100?
2: Ja, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
3: Ja, det gør formiddag på 4'ens lytter.
2: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
3: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpestor top 100 over de bedste danske sange.
2: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
3: Ja, det er jeg.
2: Ja?
3: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
2: Jamen, det gør den også.
3: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
2: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
3: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
2: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at have snakket med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
3: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
2: Ja.
3: Snedronningen.
2: Hun er rasende ond.
3: Hun er ubehagelig.
2: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
3: Jeg synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokostdong der.
2: Jamen, der kom jo fint med frokostdonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
3: Ja, byd ind.
2: Vi tager gerne imod.
3: Til 12.12 eller i talebobben i der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, det har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalsspillere og sådan noget af, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres
1: Lukas? Nej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt.
1: Uden du har børn på det hold overhovedet.
0: Og jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jarl Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, så landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle ministre, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det
1: lige...
0: er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt så en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vende det.
1: Ja,
0: hvad tænker
1: præcis.
0: Du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du og det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Det
1: betyder også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold? Så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget

0: svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra glad.
1: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
0: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
1: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger.
0: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke, vi må se.
1: Vi må se.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgår ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har vi det?
0: Ved ikke, når du har måske i en anden position.
1: Jeg har i en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke Rasmussen.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror,
1: der har vi to overraskende bud, så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker at tale om maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nemlig sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja, og
1: det er sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF. Så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra Moderaterne. Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker.
0: Okay, det er faktisk også et godt
1: tid. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes som kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen og muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Jeg
0: peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisningsministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren, ja. Godt bud.
1: Men det er fordi, jeg tror, nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig
0: af. Nå, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykke 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Karsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Karsten et sted. Så,
0: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nava fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt mig ikke noget med joker at gøre det. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som I gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Det hvad med, kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han.
1: Og han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud. Ja, ja.
0: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller jo rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja, sgu ikke. Der bliver ikke givet ved døren.
1: Nej, det er ikke, om du er sindssyg, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: DMI's tørkeindeks viser, at det er tørt flere steder i trekantområdet, og det betyder også, at brandrisikoen stiger. Er du i naturen, når der opstår en brand, så kan en branddasker være en hjælp. De findes blandt andet ved nogle af Naturstyrelsens shelterpladser. Spørgsmålet er så, om folk ved, hvad en branddasker er, og hvordan den skal bruges. Vi har spurgt folk på gaden i Vejle. Her først Anders Vedel.
3: En branddasker er ingen anelse.
2: Vi mødte også Pernille Larsen, der mener, at en branddasker er til at slukke ild med. Hun har også et gæt på, hvordan den skal bruges.
4: Slå med den. Det vil være mit bud. Ja.
2: En branddasker er en lang stang med en trekantet metalvifte for enden, og trods navnet, så skal man faktisk ikke daske med den, forklarer Jonas Petersen, der er beredskabsinspektør i Vejle Brandvæsen.
5: Hvis man dasker med den her branddasker meget voldsomt, jamen, så kan du faktisk ende med at sprede ilden. Det, man gør, når man anvender den, det er, at man løfter den og kører den rundt oveni i de her gløder eller ild, der vil være lidt hen over overfladen, så siger at man kvæler ilden, og så går ilden ud.
2: Når det går løs med Melodi Grand Prix og børnenes MGP i Kolding til næste år, så er det ikke kun i Sydbank Arena, hvor det foregår, der er gang i festen. Hele Kolding Kommune skal gøres klar til fest og farver, og derfor inviterer kommunen senere i dag til kick-off-møde for blandt andet at få gode idéer på bordet, fortæller Christina Ladager, der er projektleder for at gøre Kolding klar til MGP.
6: Vi vil jo gerne have det her, det er en fest for alle kollegenser. Det skal jo ikke kun være en fest for dem, der har en billet. Og det skal være en oplevelse også at komme til Kolding. Hvis man kommer udefra og skal til et af de to arrangementer, så skal man også komme ned i Kolding by og opleve, at her kan man også mærke Grand Prix-stemning. Så det er det, der sådan ligesom er formålet.
2: Melodi Grand Prix Kolding løber af stablen den 13. februar til næste år. En solrig dag med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst, der efterhånden bliver svag til lidt.

0: med Louise og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu, der er hun aktuel som snedronning i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Mille Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Tænker vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. Og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper. Man slipper et eller andet pænhed og... Og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man... Man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser
1: det. Gud, for lyder det rasende uhyggeligt.
3: Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeld er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det var lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja. Tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå og kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Hvordan det?
3: Jeg skal ikke dem alle sammen. nej, men det, jamen det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Inde i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst. Din mand, dine børn, familie, kollegaer. Hvornår vil de så sige... De der mørke kræfter, Emilie, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør det der også alle sammen på en eller anden
3: måde. Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror, nogle gange mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Altså, når du sætter grænser?
1: Eller... Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn synes, at det er trafikken.
3: Så har de det godt.
2: Ja. Trafikken, hold kæft, for kan jeg skælde ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og tæver nogen.
3: Kan... Men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over et eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte
3: spor. Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige nu skal vi snakke om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chang. Mest for det mindste.

0: Louise og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om mundskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja, altså jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt Giv mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Ja.
4: Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom.
3: Ja, man får nemlig lyst til at små hopping og danse lidt.
2: Ja, men, og det er det, ikke? Ja. Og kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det, I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være alvor, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, for hun savnede, var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen.
2: Ja, og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Mille?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen.
1: Mm.
2: Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det vil være meget fattigt uden musik.
3: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
2: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det, ja, den betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk.
1: Mm.
2: Og det var jo... Altså, det var jo en... Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
1: Nej.
2: Hun har faktisk undervist mig... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke på nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. så jeg mødte hende, jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo, og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
3: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være
2: popstjerne, musikstjerne? Det var mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min jords drop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde jorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
3: Så der er god tid til at komme ud og se Snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some problems.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget med temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set
2: filmen. Gud.
1: Ja.
2: Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, ja, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja,
1: så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det bliver.
2: Det kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det at fortæller
2: det
1: vi om.
2: Fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det ja. Er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi ja. Så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle ja. Af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på DR.dk.
1: Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstremt varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten, hvad det hedder.
1: Det er så godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så vi, du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, yeah. Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget Giv mig, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her, det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212, skriver P4, et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er ja, Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4, et mellemrum, og ja, du har gættet rigtig sang 3, skal der stå. Så vi sætter afstemning gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: det er altså også et godt nummer.
1: Ja, det, wow. Jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksbillede.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg, undervejs.
0: Det.
1: Uden at, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang, giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du...
0: Dodo
1: ja, ja, undskyld. Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and Dodos. Giv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har, Dodo and Dodos. Skriv en sms, P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Sådan lyder det fra kommunerne i samarbejdet Trekantområdet Danmark. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og kommunerne opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt, siger Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, der også er formand for Trekantområdet Danmark.
3: Noget af det, vi taler om i øjeblikket, det er jo sådan noget som datacentre, de bruger helt ekstremt meget strøm. Og der skal man jo så vælge imellem, om man vil have billedligt talt 10 mindre virksomheder eller et datacenter. Den prioritering skal vi jo have en samtale om, og der vil jeg opfordre Energinet til, at de inddrager nogle af os i kommunerne i den samtale, hvis det er en kompetence, der ligger hos Energinet, og ellers er der jo nogle af vores landspolitikere i Folketinget, der må tage den diskussion.
2: Antallet af borgere i Hedensted Kommune er steget de senere år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der de seneste par år er kommet ca. 1.000 nye indbyggere i kommunen, der nu er godt på vej mod 49.000 personer. Og sidste år var væksten i indbyggertallet på 0,9%, markant højere end landsgennemsnittet. Ifølge borgmester Ole Vind fra Venstre er det især Hedensted og Løsning, der oplever vækst.
4: Men det handler jo også om, at man kan komme lidt på landet herude hos os, frem for at bo i en større by. Og så er der jo ikke længere herude, end at man er tæt på Horsens, man er tæt på Vejle, man er tæt på Aarhus. Så vi ligger godt, og jeg tror, at folk har fået øjnene op for os. Og det har investorerne jo også. Der bliver bygget rigtig meget rundt i hele vores kommune.
2: Og meget tyder på, at der også i fremtiden vil komme flere borgere i Hedensted Kommune. I hvert fald blev byrådet i går præsenteret for en prognose, som viser, at væksten fortsætter. Solrigt med temperaturer op mellem 15 og 20 grader, og så vind, der er svag til jævn og kommer fra nordvest og nordøst.

0: Det her er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke. Trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men ja. Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen igen.
0: Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Altså
0: skader? Ja, præcis. Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback.
0: Nå,
1: og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe og måske også en enkelt lille til tredje halvleg.
1: En lille dåsbajer.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4 tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så Hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, det godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Trænger du til et comeback den her torsdag formiddag? Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten, jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja, sådan.
0: Ja, og jeg skal, ja, altså fortjener fis med dig lige af lorten. Nej. Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var
0: huha. Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er Albert. Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert. Yeah!
0: Yes! Sådan, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: Mads Thyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, at den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nana.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: Vi får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu er det
1: nemt, hører jeg sige.
5: Ja. Vi snakker lidt om det.
3: Ja, det gør vi altså.
5: Ja, det gør
3: vi
5: altså.
1: Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt knips.
2: Ja. Okay, det jeg føler mig meget ramt der, Nana. Det må jeg nok sige.
1: Jeg vil sige, Nana, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab. Naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
5: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
13: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
14: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
2: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militære

0: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
1: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
2: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
3: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
1: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
4: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
1: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
4: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem. Men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavis er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
5: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
1: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted af stånd.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal set. Det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger. Derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, Mon, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør du. Vi har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt. Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er, det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok ikke.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre
5: det. Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... sange, der kan komme med på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord
0: på det store vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle.
5: Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det.
5: Ja. At vi skal have lavet
2: hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: To torsdag.
6: Ja, tak.
5: Hej. Nick & Jay og Novembervej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og Novembervej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok igen. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til
1: Top 100!

0: Top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i Top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sange, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistudvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der. Så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner. Ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden. Så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne, måske. Gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså, ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kan jeg lytte og hjælp os, ja, dog. Hvilken Rasmus Seebach-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det her, det er altså også en fin sang. Den er

0: rigtig fint sagt der fra, som sagt. Jada, det var nyt, så klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Så længe der mangler plads i elnettet, ja, så bør der altså prioriteres blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Ja, sådan lyder ønsket nu fra Kommuneforeningen Trekantområdet Danmark. Det kan nemlig være nødvendigt at lade nogle virksomheder komme foran i køen, mener Vejles borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre. Han er også formand for Trekantområdet Danmark. Han peger på, at blandt andet på, at datacentre er, at de bruger ekstreme mængder af strøm.
3: Og der skal man jo så vælge imellem, om man vil have billedligt talt 10 mindre virksomheder eller et datacenter. Den prioritering skal vi jo have en samtale om, og der vil jeg opfordre Energinet til, at de inddrager nogle af os i kommunerne i den samtale, hvis det er en kompetence, der ligger hos Energinet, og ellers er der jo nogle af vores landspolitikere i Folketinget, der må tage den diskussion.
2: Direktør i Energinets systemansvar, Kim Villerslev Jacobsen, fortæller, at der i dag er en kø af kunder, der vil på elnettet, som samlet har ønsker, der svarer til et elforbrug, der er 8 gange større end den samlede mængde el, der bliver brugt i dag. Og derfor her så vil Energinet håndtere køen på en ny måde.
4: Vi er nødt til at sikre, at den måde, vi uddeler kapacitet fra nettet på, bliver på en ansvarlig måde, sådan at vi også kan beskytte alle de kunder, der allerede er på nettet. Det betyder, at vi kommer til at håndtere de her sager i nogle puljer, sådan at vi kan fordele kapaciteten på en ansvarlig måde til de kunder, der er mest modne, og der, hvor der er bedst plads i nettet.
2: Når det går løs med Melodi Grand Prix og børnenes MGP i Kolding til næste år, ja, så er det altså ikke kun i Sydbank Arena, at der skal gang i festen. Hele Kolding Kommune skal gøres klar til fest og farver, og derfor så inviterer kommunen senere i dag til kick-off-møde for at få gode idéer på bordet, det siger Christina Ladager, der er projektleder på opgaven.
5: Vi vil jo gerne have, at det her det er en fest for alle kollegenser. Det skal jo ikke kun være en fest for dem, der har en billet.
2: Sol i dag har temperaturen mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpestore P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den Ødeø, da jeg skulle giftes. Vi sang 1000 farver til min polterarben. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan, sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebach har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der er allerede kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutto-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: En stor åndelig tak.
0: Fra Tom på Amager.
1: Ja, der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutto-liste.
0: Ja, så sådan hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Ja, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Vi To.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia. Endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga, jo altså Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? På 4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, ja. Og vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, om den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på engel. Men der er jo alligevel gået en del over, og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
3: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra, ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Nej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god, det var fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkte ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blæt Igen.

0: 4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de 8 varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands Politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Private var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså...
3: Fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, at hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
0: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn? 1, 2,
2: det er teknikken, der er gået ned.
0: Ja, det kan da godt være. Vi ser lige nu. Ja, der var de. Er der noget lidt jazz, ikke, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på P5'eren?
0: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
0: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah!
0: Yo!
2: Oh god.
1: Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
0: Ja. Og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
0: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, at vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
0: Ja.
2: Og der skal vi altså, vi skal til Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
0: For hun er over det hele, Tina D.K., det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina D.K.
0: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
1: Top 100!

0: det må man da sige. Det var selvfølgelig DAD's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et Lademanns leksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været, Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandelig stadig, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: Ja, der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årets løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja. Det er rigtigt, det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem, ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen,
1: ja,
0: ikke?
1: Det altså, det.
0: Welcome Back Color, det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede en gang On The Run, og You Wanna Teach Me To Dance, der er simpelthen så mange at vælge imellem, ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår, så stikker du hånden ned i din lomme, og der... fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja. Alle de der sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til, for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede og blev spillet meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, ud over hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fup, der er Allan Mortensen, Gitte Navs, Anne Salmonsen, Bamse, Andorne Mikkelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Sev Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Det var alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Krem af dansk musik dengang.
1: Ja.
0: Ja, tilbage i 85.
1: Har du husket den?
0: Ja. Og ja, jeg kan sagtens huske den. Det var jo kæmpe, kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert ind i parken bagefter, hvor de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, fordi hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der.
1: Ja. Dengang. We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er
0: ja.
1: Rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi fire lønnerne også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget af en kombo.
1: Det hedder bank med en god sang. Det er
0: altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja.
0: Ja, så,
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja. Vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay. Der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, P5-lytterne er også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: Det ved jeg godt, og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5. Come on.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på en G og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge imellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
2: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi sætter den lige over koge en enkel omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny.

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før, nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med, der var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sin stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang. Og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja, med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads nummer 2. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var 4 numre, der helt måtte forlade checklisten i denne uge, og det var Special med Mew, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. På listen i dag måtte flippe sig 3 pladser ned med Happy Birthday.
3: Make a wish.
2: Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through. En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2. One. Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have Killed Me. Op en enkelt plads, Lale og Liv.

0: pladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. Et nyt hit fra Car Park North, The Beast. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
2: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i nækkelplads gik Ufo Jepper med op med håret.
2: 6.
0: 2 pladser frem i dag.

4. Ned 1, TV2 og Sporløs. 3. Et fald på en enkelt plads blev det til i det nu også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anden og FAQ. Så spørger du bare mig. Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4. plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

Lige før, der var det jo altså tjeklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nørs Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.K. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jobs af den i studiet igen. Vores gode venner og kollega, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.K.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad, altså, hvad man kan jo vælge for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.K.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.K. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.K.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.K. til en fankoncert,
1: ja,
2: hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.K.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang det, der giver mening for os alle sammen. En sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, du!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du
0: ja.
2: Har din blog med, du har talt og talt og talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stillhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi okay. Det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Du skal have et lille bifald. Jo, sådan.
2: Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.K. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af

0: som P4-lytterne rigtig godt kunne lide. Det med, må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der var et vores lille uholdtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poul Snow, der er klar med lidt underholdning til dig. Ja, det er godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: dag. Som også
0: dag.
2: Er varmt udenfor.
0: Men ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået, på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere i programmet snakket om den her unge orangutang-mor Ruti, som fik en unge. Hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt. Hvis man så vil hjælpe, og så går ind til dem som dyrepasser, så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så tage en menneskebaby og sige, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn. Og
0: det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er en kæmpe succeshistorie.
0: Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hopkår.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her. Vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting.
2: Det
0: nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'? Åh, ja.
0: det, altså, udover hvad den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er vi jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
2: Vi kan også lige nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt.
0: Også hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt. Men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet og ned ad gangen. Er der kommet en englevisker?
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
2: Så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig?
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo da ildvarsen.
2: Helt forkert signal.
0: Ja.
2: Det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
2: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Nå, det er godt, det er godt. Den sidste. Gode ting ved dagen i dag, at det bliver plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store protequiz.
2: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Yes and Yes. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja,
0: nu så starter vi med op, at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en savlig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang,
1: ja,
0: hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her. Men det, jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet i 90'erne op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskab.
0: Og det er tåbeligt tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. At det virker tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør det. Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en savlig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skulle lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brutte-quiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, vi spiller af 3 audiooptagelser af luftafgang. Du får 2 muligheder til hver lyd, og du skal have 2 rigtigt ud af 3 mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo det seneste.
1: Forskning,
0: der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu er teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, det er
1: sikkert, ikke? Gat, ja.
0: Og ærenbrud også. Det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fuglebrudder ikke. Men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for. Måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døse udtryk, og ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig... Ved du, hvad fisk gør også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver det lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan der fylde 2 balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til hver os dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oven i, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.

0: Det var dengang, der var mange sild.
1: Ja, ja. Ja, ja. Men altså, ja, ja. Bare lige for at vise, at det, der er ikke noget at grine af.
2: Nej, det er sgu, det er alle sådan, gør det. Ja. Og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, der hvor jeg voksede op, der man har aldrig grinet.
1: Nej, ja,
2: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
1: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudt engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det det, ikke?
2: Ja, men sjov altså, og sjov, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
1: Men det er meget godt at kunne navigere
2: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker.
1: Og... den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70-25-26-00, ja. Der er selvfølgelig en flot guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni. Yes. Det gør det, så kan man lige prøve
2: skal op efter og flyve.
1: Med de der to. Nå jo, men altså, vi
2: ikke griner posten.
1: Nej, det var ballongerne.
2: Ah, okay.
1: Det synes jeg var meget sjovt, præmie.
2: Ja, ja.
1: Det er derfor.
2: Ja.
1: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70-25-26-00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri...
2: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
1: Så afblæser vi det alt, så gør vi det aldrig mere.
2: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: Brudekvist.
0: Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70 25 26 00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er selvtillidsemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vende den og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også.
1: Det
0: er der også. Ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage...
1: Jo.
0: Tror jeg ikke.
1: Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70-25-26-00. Du skal bare have to rigtig ud af tre mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi har været omkring i løbet af måneden.
1: Ja.
0: Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det hvide hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sine påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun har gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, men så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: På. Ja, og det var også, det er måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller for mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Vi kan også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: bo i. Nej.
1: Men,
0: hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommer.
0: Så er det sommermåneden.
1: Ja.
0: Så er der også alle de her, der har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000-kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nå, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er
1: ikke
0: klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. Men de har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke.
0: Nej,
1: de bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala. Det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi er slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej,
0: altså, som
1: jeg
0: overhovedet
1: kan vi ikke. Nej, vi kan ikke, nej. Nå, men det har også været Østersdag jo. Det er det jo
0: det den 5. maj.
1: Ja. Den skal vi lige forbi
0: det,
1: også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke af penge.
1: Det er rigtigt.
0: En mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig været skyldig i. Du behøver ikke arbejde. Det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja. Ud at arbejde. Og så var det også... Det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være tre steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner, eller... Ja,
1: det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var udredet. Seks asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera. Og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne. Og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: Med alle de her ting?
1: Ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og det er også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider ind i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så, er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have.
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag, du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt. Det var solen skinnede jo, og jeg blev forkælet med det, jeg nu har lyst til at lave som picnic og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er og
2: bestemmer dag.
0: Bestemmer dag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag.
1: Yes. Ja. Så arrangerer til de næste kommende fødselsdag og gør klar.
0: Ja,
2: nå. Og hvad 25? 27? Ja, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så... ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor er vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød?
0: Ja, ja. Okay. Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt sted. Ja.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, de er hyggeligt sjove. Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børn er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er jo faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan
1: karate. Det er gæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort. Ikke?
0: Det er den, der slår til. Ja, det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brud? Hvem der har fiset til hejermand?
1: Ellers har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller...
1: Ja, så hoster man, eller skrammer man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay, yes.
0: Ja. Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er det, der den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej,
0: godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel død. Der kommer, ikke?
0: Ja. Jo. Ja. Nej, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen om lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja, prøver.
2: Det er godt.
0: Vi gør det samme. Her der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det.
1: Disco Maiken.
2: Ja,
1: nylig.
2: Det er mig.
0: Fødselar.
2: Ja.
3: I løverne. I løverne.
0: I løverne.
3: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, ja. Ja, Maiken, tænker, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der.
3: Nej.
0: Så når kollegaer siger, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
3: Ja, vi
2: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
3: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
2: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
2: Ja. Så, ja. Jamen, så lærte jeg dig noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså... Det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
3: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej, og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
3: Ja.
0: Alle sammen.
3: Ja.
0: Nå, men
3: tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
3: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
2: Ja, totalt klar.
3: Har du grinet af, Maiken?
2: Nej, det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen?
2: Bare for,
0: der er mange brudlyd. Vi vil helst bare have en.
3: Ja.
2: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brudt, og beder om flere.
0: Men okay,
3: godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
2: Ja.
0: Ja. Er det jo flot og rent luftafgang.
2: Det er en farbrud, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
2: Det er en mand.
3: Kaldte du det en farbrud?
2: Ja.
3: Ja.
2: Og der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en kvinde, men der er godt noget lyd på.
3: Den er meget ren, synes jeg.
2: Volumen, ja.
0: Ja. Ja. Det er faktisk en dameprut.
3: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
2: prøverum. Ja, jeg blev også lidt i tvivl i med længden af den.
0: Ja.
2: Den er
3: dygtig.
0: Jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid, og det er jo det, der indeholder organiske forbindelser.
3: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en prut til at lugte.
3: Det er jo de kolde facts.
2: Men det er jo smag, så jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
3: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det skulle være en kænguru eller en kat.
0: Er det en kat eller en kænguru?
3: Ja.
2: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
3: Du skal tænke dig godt om.
2: Overhovedet ikke.
3: Maiken.
2: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
2: Ej, det skulle være... nu kommer jeg til at usagelig fod. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
3: Det er sgu ikke, det er en kat.
2: Maiken.
0: Det er en kat.
2: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
2: Ja, nemlig, altså katte, det er sådan en snige, synes jeg. Jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
2: det er sådan, de gør det. Jeg har desværre
3: ikke hørt
2: ham lave
3: med
2: lyd på.
3: Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja.
2: Ja.
0: Den kommer her.
3: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
2: Arm.
0: Ja, det er det da.
2: Ja, for søren.
0: Ja!
3: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
3: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
3: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
2: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
3: ikke.
0: Nå. Ej, det kan jeg heller ikke.
3: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, man ikke kan lave en armbrud.
2: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
2: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
3: Men man skal også svede lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Maiken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt solen tober, eller sober, og, ja, og vi lærte noget alle sammen.
3: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
2: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje og en pose balloner, så kan du selv eksperimentere.
3: Det gør vi.
2: Det ville være fint.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se, ligesom en lille fødselsdagsgave.
2: Ja, det kan jeg nemlig.
3: Ud i solen igen i Allerød med dig.
2: Ja, det gør jeg så.
3: Okay.
2: Og god dag til jer.
3: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var der lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste, der sidder vi jo også og lytter med på. Og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100. Ja. Og det kan du hjælpe med. Det er det gode. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi. Ja. Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: Vi skal ikke mere end 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det kan
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil erklæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: til et varmt land?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for del.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: Klokken er 15.03, og her P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor vi har gode nyheder fra E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning. Ved Skærup, hvor højre spor har været spærret, er der nu blevet ryddet op. Alle spor er igen farbare, og trafikken ser ud til at køre normalt. Det gør den også i resten af Trekantområdet, hvor der lige nu er god plads på vejene.
5: P4. Du lytter

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.
3: God eftermiddag og velkommen her i Eftermiddagsradioen den her dejlige solrige torsdag eftermiddag. Og det kan så godt være, det måske er ved at være sidste gang, du kommer til at høre den her genkendelige lyd. Den var der, du får den altså lige igen. For i dag, der er det nemlig sidste dag, hvor du kan bruge dit fysiske rejsekort i bussen eller på togperronen i Jylland og på Fyn. Du kan altså stadig tjekke ind i rejsekort-appen eller bruge det, man kalder for basiskortet. Men er der mon nogen derude, som her på allersidste dag stadig tjekker ind og ud med det fysiske rejsekort? Ja, det skal du altså prøve at finde ud af den her eftermiddag, reporter Nora Kallestrup Andersen. Er du klar på en lille mission, Nora?
4: Ja, men Stephanie, det ved du godt, at jeg er. Jeg tror også på den her i dag. Jeg er i hvert fald det rigtige sted.
3: Det lyder godt, at du er det rigtige sted, for du skal altså se, om du kan finde nogen, der stadig bruger det fysiske rejsekort. Og du siger, du er på det rigtige sted. Kan du give os lidt mere?
4: Jeg kan i hvert fald se sådan en rejsekortstander, hvor man kan tjekke ind og ud, Stephanie. Og det kan man jo rigtig, rigtig mange steder for sidste gang i dag. Men et af stederne, det er Kolding Station, hvor jeg er. Og her har vejret jo også godt, så jeg bliver stående ude i solen i nogle timer, tænker jeg.
3: Det lyder godt, Nora. Du må jo spidse ører. Den er jo ret så genkendelig, den her lyd. Og så må du altså se, om du kan fange nogen, som er ude her i Jylland på den allersidste dag og bruge det fysiske rejsekort. Nu er der også dejlig musik til os, og den løber ingen steder, den her. Det er Somber med Homebreaker.

0: Somber her på Home Rigger i din eftermiddagsradio på P4-trekanten. Klokken er blevet 11 minutter over 3, og vi har altså gang i det her.
1: P4 på mission.
0: En mission den her tirsdag, som i høj grad jo involverer dig, reporter Nora Kalstrup Andersen. Fordi det er altså i dag, at det er sidste dag, at man kan bruge sit fysiske rejsekort. Altså de her ikoniske blå kort i bussen, eller i tog, eller hvor end man begiver sig rundt med offentlig transport i Jylland og på Fyn. Og det er jo noget, man har valgt at gøre, Nora, det her med at ligesom udfase de fysiske rejsekort. Fordi de her stander her, de var bare ved at være for gamle, altså de bygger på ældre teknologi og skal altså udskiftes. Og Nora, jeg ved jo, du er på

0: ind- og check-ud-standere, de sidder ligesom ned over de fleste steder på de her check-in, så jeg ved slet ikke, om jeg kan få lov til at check-in.
1: Okay, så de er faktisk allerede ved at være afskærmet. Så kan det jo godt være, at det faktisk gør det lidt svært at bruge sit fysiske rejsekort her på den allersidste dag. Noah, jeg tænker, du bare må lede videre. Du må spidse ørerne for alle de her ikoniske lyde, som vi mange efterhånden. Og også noget, som jeg engang imellem har været sådan lidt, hvis det nu ikke har virket. Eller en eller anden har stået i bussen og blevet ved med at holde hånden over den her check-in, check-ud, check-in, check-ud. Og man har fået de her, hvor man tænker, hold op. Det kommer vi jo til, ikke? Og det kommer vi måske pludselig til at savne.
0: Ja, det ved jeg ikke, men det er jo lidt sådan genkendelig og ikonisk lyd på en eller anden måde, men jeg, den der, når man laver en fejl, altså når man tjekker ind forkert, den kommer jeg ikke til at savne. Den har jeg hørt lidt for meget, synes jeg.
1: Vi må se, om missionen den lykkes, Noah Kallstrup Andersen, om du kan finde nogen derude, der her på den allersidste dag tjekker ind og ud med det fysiske rejsekort. Mens vi venter på nogle togpassagerer på Kolding Station, så er der Human League til os i playlisten. Det her, det er Don't You Want Me. God eftermiddag.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelte.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en...

0: narkose.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Der kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: til København.
1: Mumle med fra Jylland til København. 20 minutter over 3 er klokken blevet den her torsdag eftermiddag, og vi skal ud i trafikken med dig, Anna Westphal Emborg.
2: P4 Trafik på E45 ved 57 Horsens S i nordgående retning. Her har en lastbil tabt noget gylle eller lignende flydende affald på motorvejen. Det ligger spredt ud over alle spor og for enden af tilkørselsrampen. Det skulle være meget glat, så skal du den vej, så er det altså en god idé at være ekstra opmærksom. I resten af trekantområdet ser trafikken ud til at køre, som den skal. Små tegn på starten er lidt myldretidstrafik, men det er altså i småtingsafdelingen og indtil videre ikke noget, der giver større forsinkelser.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Eagle-eye cherry på Save Tonight. 25 minutter over 3 er klokken blevet torsdag eftermiddag, hvor vi laver det her.
1: P4 på mission.
0: For i dag er altså sidste dag, du kan bruge dit fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn. Men er der mon nogen derude, som her på den aller sidste dag stadig lige får tjekket ind og ud med det fysiske rejsekort? Det prøver du at undersøge, reporter Nora Kallestrup Andersen.
2: Ja, og det går ikke sådan helt strålende, Stephanie. Jeg ville ønske, at jeg selv kunne tjekke ud med det her rejsekort, jeg har taget med, men at den siger fejl. Det er så, fordi jeg ikke har fået tjekket ind. Det er jo en meget god idé, når jeg ikke skal nogen steder. Men jeg har ikke fundet nogen endnu. Og jeg har sådan snakket lidt på kryds og tværs. Jeg snakkede lige med en ung herre, som sagde, jamen han har faktisk aldrig haft et rejsekort. Han har ikke engang appen. Han rejser bare med DSB. De har også sådan en check-in-funktion, og så er han i øvrigt også pendler. Så det er mest på pendlerkort. Så det er jo næsten så langt fra at finde en med rejsekortet, som man overhovedet kunne være.
0: Ja, det må man jo sige, Nora. Og måske har det også noget at gøre med, at missionen lige er lidt ekstra svær i dag, da vi jo godt har vidst i noget tid, rigtig mange af os, der benytter os rejsekort, at den her udfasing, den var på vej, og det var måske fint nok lige at skifte over til appen og alt det der. Og jeg ved jo, Nora, du kører jo også i tog stort set hver dag. Hvordan begår du dig egentlig? Er du rejsekortsmand?
2: Det er jeg på de korte busruter en gang imellem, men ellers så er det jo, fordi jeg pendler jo til arbejde, det er altså også på pendlerkortet. Det er dejligt nemt, det der med bare lige at kunne tjekke ind en gang om måneden, har jeg lyst til at sige. Det er så et ret stort beløb, det gør lidt ondt, men det er noget nemmere, i stedet for at jeg skal huske det hver dag på appen, især når vi er lidt tidligt op en gang imellem, så kunne jeg godt have tendens til at glemme at tjekke ind.
0: Og det kan jo også være, at der er nogen, der har glemt, at i dag det er den sidste dag, hvor man kan bruge det fysiske rejsekort i bussen eller på togperronen i Jylland og på Fyn. Vi må se, Nora, om det lykkes der overhovedet at finde nogen, som stadig skal tjekke ind og ud i dag med det fysiske kort. Vi vender lige tilbage til Nora Kallestrup Andersen, for der er noget andet, der banker på. Det er nemlig en omgang regionale nyheder. I dag der er det Thomas Gammeltoft Pedersen, der står i studiet, og han er klar lige efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det er tid til regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er nemlig blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vejlefjordbroen er igen blevet skadet. Det er ikke første gang, at broen den skal fikses. Det skete eksempelvis tilbage i februar, hvor det gav noget bøvl, at den fuge den skulle laves. Og nu har vi altså balladen igen, siger Allan Højgaard Madsen, fagprojektleder i Vejdirektoratet.
3: Der skete en mindre skade ude på fugen ude på Vejlefjordbroen, som kræver, at vi skal ud og reparere den igen. Og det skal vi så her i aften og i nat fra klokken 20:30 i aften.
2: Og det bliver gjort på det tidspunkt i håb om, at det er så få biler som muligt, der bliver ramt af arbejdet.
3: Vi vil være væk igen senest klokken 5:30 i morgen tidlig, så vi generer færrest mulige trafikanter.
2: Som nævnt, så er det altså ikke første gang, at broen skal have en kærlig omgang. Og det er da også fordi, at Vejdirektoratet har holdt ekstra godt øje med den, at de har fundet den nye fejl.
3: Nu er det jo desværre ikke første gang, det sker derude. Vi har jo en hel del problemer med særligt den ene fuge. Så vi fører simpelthen ekstra hyppige eftersyn af den, og har derved fundet ud af, at der er sket en mindre skade igen. Og det er både ved at lytte til den og ved at få kigget efter den derude.
2: Og han kan ikke love, at det så bliver sidste gang, at broen skal fikses, for det kommer altså til at gå noget tid, før de kan reparere den ordentligt.
3: Så i princippet holder vi dem i live, og jeg kan på ingen måde afvise, at vi skal derud flere gange, inden vi når der hen til.
2: Vestre Landsret i Kolding mener ligesom byretten ikke, at det var et decideret drabsforsøg, da der tilbage i juli 2024 blev skudt mod en 25-årig mand i det centrale Kolding. I dag har landsretten nemlig afvist en påstand om, at det var et forsøg på at dræbe. Den dømmer derimod de to tiltalte for grov vold og for at have en pistol i det offentlige rum. Og straffen den bliver hårdere i forhold til første dom, så de nu får henholdsvis 6 og 7 års fængsel. Offeret blev ramt af 3 skud i benen, men det var faktisk ikke den mand, som de egentlig havde tænkt sig at skyde. Oplysninger på den ene gerningsmands telefon, en ung svensker, viser, at planen var at skyde en mand med tatovering på hånden, og det havde offeret ikke. Der skal være kæmpe fest i Kolding til februar, for byen bliver vært for det danske Melodi Grand Prix og også børnenes MGP, hvor tilskuerne til de to shows får et ordentligt skud fest og fællesskab. Men håber der også, at det bliver hele byen og hele kommunen, der giver den gas, det siger hende, der leder projektet, Christina Ladager.
4: Og det fest og det fællesskab vil vi gerne have, at man også kan opleve, hvis ikke man får en billet til de to arrangementer. Vi vil gerne have, at man kan mærke det i hele byen og rundt omkring i kommunen.
2: Her til eftermiddag kan nysgerrige om en times tid møde op på biblioteket, hvor de så kan komme idéer og møde andre og høre, hvordan hele det her Melodi Grand Prix show det skal foregå. Det er solrigt i dag. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 20 grader, dog er det lidt køligere ved kysterne. Vinden er svag til jævn og kommer fra nordvest og nordøst.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: B4 på mission.
1: Det er altså ved at være sidste udkald for at høre den her genkendelige lyd. Det er selvfølgelig lyden af det fysiske rejsekort, man bruger til at tjekke ind eller ud med i bussen eller på togperronen. Og i dag der er det altså sidste dag, man kan bruge det her fysiske kort i Jylland og på Fyn. Nora Kalstrup Andersen, du er på Kolding Station. Du undersøger nemlig, om der mon er nogen, der her på den allersidste dag stadig får tjekket ind og ud med det her fysiske rejsekort.
2: Jeg troede lige, da du spillede den der check-in-lyd, Stephanie, at der var nogen, der stod og tjekkede ind om bag ved mig, så jeg tænkte lige, nej, nu var der jackpot, men det var nok ikke sådan, det var. Ej, men ja, jeg er stadig på Kolding Station, nærmere præcist spor 2, hvor jeg har sat mig ned sammen med Hector Færlund, som har rejst på lidt forskellige ting. Hector, du skal nordpå, om ikke så forfærdeligt længe.
3: København,
2: det er ikke nordpå, det er sådan lidt mere vestpå, hvis man kan sige det. Eller østpå, undskyld, det går helt galt med mine koordinater nu her. Hector, hvad rejser du med?
3: Jamen, jeg bruger DSB-appen, og så når jeg er i byen eller et eller andet, så bruger jeg rejsekortet. For hvis en telefon stør, så er det sgu meget rart at have en backup.
2: Ja, du har faktisk det fysiske rejsekort i hånden nu her, og du siger selv, det er rart at have som backup. Altså, har du nogensinde benyttet dig af rejsekortet som backup, hvis telefonen er gået død?
3: Ofte. Ofte weekender, og hvis man er i tvivl om ens telefon holder.
2: Ja, altså det tror jeg, der er rigtig mange, der godt kan genkende til. Hvad gør du så nu? Fordi det er jo så faktisk sidste dag i dag, at du kan bruge det fysiske rejsekort.
3: Jamen, så skal jeg finde ud af, hvordan man laver det nye basiskort.
2: Det er det, og jeg ved, at du ikke er den eneste i din familie, som skal lave en lille omlægning. Hvordan er det er med det?
3: Jamen, den er så landet på mig, at jeg skal hjælpe bedsteforældre og forældre med at få det nye kort. Og der er allerede gået bøvl i den. Altså, min far har ventet et par måneder for at få hjælp.
2: Synes du ikke også, at det er, nu kommer der lige to her, at det er lidt tosset, at man skifter rejsekortet ud med noget, der fungerer mere eller mindre ligesom rejsekortet, altså basiskortet?
3: Jo, men der må være nogen, der har regnet på det, eller ja. Det er sgu ikke rigtigt. Jeg synes også, de har lavet det om med flere omgange. Der har også været mange forskellige kort.
2: Er det rejsekortet, du sidder med her, er det et, du kommer til at savne?
3: Ja, nok indtil jeg får basiskortet.
2: Så der kommer nok lige et par uger nu her, hvor at Hector kommer til at savne det lidt, Stephanie. Jeg kunne slet ikke høre, om det overhovedet gik igennem, det vi lige snakkede om. Men han rejser altså desværre i på appen og ikke med rejsekortet, som han ellers sidder med i hånden.
1: Det gik igennem, og selvfølgelig er der lyde af tog, når man befinder sig på en togstation. Sådan er det jo bare. Og jeg kan jo godt lidt sætte mig ind i det der nord med. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har stået måske på en lidt for god bytur. Og telefonen er gået død, og man skal bare hjem. Og så er det jo rart at have det der fysiske kort. Men altså ikke sådan helt en fuldført mission endnu, fordi at Hector her skulle jo hverken tjekke ind eller ud med sit rejsekort. Skal vi ikke bare aftale, at du leder videre, Nora?
2: Jo, ja, nu sætter jeg mig over og kamperer over ved sådan en check-in-maskine derovre. Så må vi se, om der ikke kommer nogen.
1: Overvåger standeren simpelthen. Og jeg kan også lige fortælle, at det er jo altså det her med rejsekort og standerne, de lukker. Og det er simpelthen fordi, at standerne de bygger på ældre teknologi, og derfor så skal de udskilles.

0: Lasse skriver med Band-Aid, og i dag så er det altså ved at være sidste dag, at du kan høre den her lyd i store dele af landet. For i aften kl. 23.59, så er det altså sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog, letbaner osv. i Jylland og på Fyn. Både rejsekort og stander, de lukker altså, fordi standerne de bygger på ældre teknologi, og de skal simpelthen udskiftes. I stedet så skal rejsende bruge rejsekort-appen på telefonen eller et nyt basiskort. Og det er altså noget, som Jens Villers han sætter lidt ord på her. Han er kundedirektør i rejsekort og rejseplanen.
1: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra tjek ind, huske at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
0: Og den seneste måned bare, ja, der har 80.000 mennesker rejst med det fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn. Og er man en af dem, som endnu ikke har skiftet til en ny løsning, så er der altså også hjælp at hente.
1: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
0: Ja, her i vores område, så kan man altså blandt andet henvende sig til Sydtrafik. Og fordi at sluttidspunktet for det fysiske rejsekort, det er jo noget, der har været varslet i ret lang tid. Ja, så har blandt andet Sydtrafik altså gjort en ekstra indsats undervejs, også for lige at sikre sig, at budskabet her, det kom ud til deres kunder. De har lavet kampagner, de har sendt en hulens masse mails til rejsekortbrugere, og så har de altså også kommunikeret på alle deres platforme. Men hvis det nu alligevel skulle være smuttet, og det kan det jo, og man altså ikke lige har fået fat i datoen i dag, ja, så er der altså også en plan B, hvis man står med sit gamle rejsekort i hånden i morgen og bare ikke kan komme videre. Det fortæller presseansvarlig i Sydtrafik Louise Christine Rasmussen.
2: Altså rejsekort-appen, den tager under 2 minutter at downloade og komme i gang med, så det vil jeg klart anbefale, at man gør.
3: Hvis man ikke kan eller ønsker at bruge en app, så har vi jo basiskortet, og der kan man få hjælp til at bestille det ved at gå ned på sit lokale Sydtrafik servicested. Har man altid mulighed for at købe kontantbilletter i bussen.
0: Og har man penge stående, når det fysiske rejsekort det lukker, så indsættes beløbet altså automatisk på ens nemkonto. Har man derimod det, man kalder for et anonymt rejsekort, så skal man altså lige selv huske at bede om at få pengene her udbetalt. Så blev vi lidt klogere på, at det altså i dag er sidste dag i Jylland og på Fyn, at man kan bruge det her fysiske rejsekort. Og det er altså også derfor, at reporter Nora Kalstrup Andersen, han forsøger at se, om han kan finde nogen derude, der i dag skal tjekke ind og ud for aller sidste gang. Woo!

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan her på Drive Safe. Klokken den er blevet 7:07, og vi skal ud i trafikken med Anna Vestbald Emborg.
1: P4 Trafik på E45 ved 57 Horsens S i nordgående retning. Her ligger der fortsat gylle på motorvejen ud over alle spor og for enden af tilkørselsrampen. Det ser dog ud til, at trafikken kører forbi uden større problemer. På E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Her har jeg netop fået en melding om, at der lige ved frakørsel 63 Bramdrup Dam holder en havareret lastbil i højre spor. Det giver altså kø, som du møder lidt før 64 Kolding V, og du kan lige nu regne med godt 20 minutters forsinkelse.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Men lige nu så skal vi også godt tilbage til det her.
3: P4 på mission.
0: For i dag er sidste dag, hvor man kan bruge det fysiske rejsekort i Jylland og på Fyn. Og Nora Kallestrup Andersen, du leder jo efter en, som i dag, på den allersidste dag, stadig tjekker ind og ud med det fysiske rejsekort. Og det har været en lidt hård fødsel, det her, Nora. Der har så ikke været nogen indtil videre. Vi har været i gang en lille times tid, som har skulle tjekke ind og ud med rejsekortet. Har du mere held med dig nu?
4: Altså sidst vi snakkede sammen, Stephanie, der sagde jeg, at jeg ville campere over ved check-in og ud-maskinen, og det gjorde jeg sådan set også, men der var ikke noget held, så jeg gik lidt frem og tilbage og snakkede med folk, og der var ikke lige nogen, der stadig brugte det indtil jeg ud af øjenkrogen med falkeblik i baggrunden af dem, jeg snakkede med, kunne se en mand med et rejsekort i munden. Stig Jensen stod med sit rejsekort i munden, og jeg tænkte, det er løgn. Stig Jensen, jeg gik direkte over og spurgte dig, rejser du på det der? Og hvad svarede du så?
5: Jeg svarede, jeg var rejst til stationen på kortet med bus fra Haderslev, men med toget kan jeg ikke bruge det mere.
4: Ja, for noget viser sig, at jeg har stillet mig et relativt dumt sted, fordi jeg kan jo, man kan jo bare ikke rejse i togene med hvad hedder det?
5: Du kan i hvert fald ikke tjekke det ind, så på den måde har du ikke nogen billet, jo.
4: Nej, det er svært, hvis man ikke får lov at tjekke ind med sit rejsekort. Men Stig, hvornår bruger du så dit fysiske rejsekort?
5: Jamen, det har altid været en backup, altså, fordi hvis jeg skal et eller andet sted hen, og det ikke er med DSB hele vejen, jamen, så er det jo rejsekort, du bruger, for du har ikke kunne bruge DSB-appen i bus før i morgen.
4: Ja, og vi stod altid og kiggede på din billet til toget, som du af gode grunde har på telefonen, fordi du ikke kan tjekke ind. Hvad så nu? Altså, fordi du kan jo ikke bruge det her rejsekort, du står med i hånden i morgen.
5: Nej, men til gengæld er DSB's app, den er opdateret, så den også gælder til busser fra i morgen.
4: Okay, så det...
5: Det er simpelthen afløser for det her, kan man sige.
4: Så det kommer vel egentlig ikke til at påvirke dig så meget?
5: Overhovedet ikke, medmindre jeg går tør for strøm.
4: Jeg skulle lige til at sige, hvad gør du egentlig den dag, at telefonen bliver kørt over af en bus, og måske ikke virker, eller du har tabt den, eller der ikke er strøm på?
5: Jeg vil sige, jeg har prøvet alle de der ting, så jeg tror efterhånden, jeg har så mange backup-systemer, at den går ikke tør for strøm, for det er noget af det første, jeg tjekker, når jeg sætter mig med en computer, det er at lade telefonen op med det samme.
4: Godt nok. Jamen, Stephanie, på trods af, at jeg åbenbart har stået et helt, helt forkert sted i forhold til at finde nogen med rejsekort, så synes jeg jo, at vi er der næsten, eller hvad?
0: Jeg synes da absolut, Nora, at du er der, men tror du ikke godt, vi kan finde flere? Nu er du der så godt i gang.
4: Jo, jeg bliver nødt til lige at se, om jeg kan finde nogle flere. Det må vælte med dem ude ved busserne, for det er der, man kan bruge dem, har jeg lige lært. Så jeg prøver lige at gå ud på busstationen.
0: Du må skynde dig at komme stig afsted, Nora Kallestrup Andersen. Vi skynder os også frem mod en radioavis her på kanalen. Den er klar lige efter Coldplay. Her er det A Sky Full of Stars.

0: Det er tid til en radioavis her på kanalen. Klokken den er 16.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susie Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
1: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldte farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Klokken er 16.05, og her P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der lige nu er kø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Det skyldes, at der holder en havareret lastbil i højre spor lige ved frakørsel 63 Bramdrup Dam. Køen møder du et godt stykke før 64 Kolding Vest, og det giver altså ekstra rejsetid.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: God eftermiddag og velkommen i Eftermiddagsradioen her på P4-trekanten. En dag, hvor det faktisk er sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort. Det er det i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn. Man kan altså lige nå at få tjekket ind og tjekket ud med det her fysiske rejsekort indtil i aften, når klokken den er 23.59. Og Nora Kastrup Andersen, du er ude for at se, om du kan fange nogle af dem, der lige er ude og svinge kortet her en aller sidste gang, inden man altså ikke længere kan det. Og Nora, det virker jo som om, du måske faktisk har startet det helt forkerte sted.
2: Jamen, jeg havde åbenbart ikke sådan helt fuldstændig styr på, hvad et lokaltog, og så måske et regionaltog, og et landstækkende tog, og et IC4-tog og alt muligt, det er, fordi Stephanie, det er noget med, at der var i nogle tog, man ikke kunne bruge det. Det kan være, du lige... Hvordan var det lige, reglerne var med det kort her?
1: Ja, for det er altså i dag det sidste chance i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn. Så, men altså, nu har vi jo det på plads, og du snakkede jo med Stig, som sagde, hey, jeg brugte jo mit rejsekort i bussen. Og så blev du jo guidet pænt på vej hen til busstoppestedet. Og vi har også fået en sms-nord fra Preben, der skriver, i min bus, der bruger mange rejsekort. Så det var da et godt tip, og jeg håber, at du har fulgt det.
2: Jamen, det har jeg. Jeg er taget over på busterminalen i Kolding, hvor det faktisk, jamen, der kommer lige lidt busser ind og ud. Og der er også en del mennesker, og jeg har faktisk også spottet et rejsekort. Vedkommende gik så ind på bussen, så jeg nåede ikke at snakke med hende. Men der er nogen, der stadigvæk bruger det.
1: Ved du hvad, nu er jeg skynder mig at sætte et stykke musik på, så du kan komme ud og tale med nogen, der bruger rejsekort. Her der er det August Højen kaster mig ud i.

0: P4 på mission.
1: En mission, der den her torsdag altså omdrejer sig om rejsekortet og det fysiske et af slagsen. For i dag, der er det altså sidste dag, man kan tjekke ind og tjekke ud med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn. Resten af landet, de følger med lidt senere, men i dag, der handler det altså om Jylland og Fyn og Nora Kalstrup Andersen. Du har jo fundet en, der i dag har været ude og tjekke ind og ud for en allersidste gang, men altså, er det lykkedes dig at finde en til?
2: Jamen, det er jo nærmest en guldgruppe, jeg er trådt hen i. Altså, det vrimler med rejsekort. Jeg har set to, og jeg står og kigger på en enkelt. Og den ene, det er... Altså, Stephanie, det her, det er meget bedre end at stå over ved togene, fordi det er jo rigtigt, som... var det Per, han hed, ham, der sendte en sms?
1: Det var Preben, han hed.
2: Det var Preben, ja. Per, ja, det er jeg ked af. Preben, han har ret. De bliver brugt i busserne. Den ene, en af dem, der lige skal bruge de sidste 22 kroner.
3: Det
2: Det er dig, Lisa Henriks. Du har lidt penge tilbage på dit rejsekort. Du skal med bussen om 2 minutter.
3: Det er omkring dig i hvert fald.
2: Hvad gør du, når du ikke kan bruge dit rejsekort længere?
3: Så smider jeg det væk og får et basiskort.
2: Men har du styr på det med basiskortet?
3: Ja. Det er nede i min taske.
2: Men har du brugt det endnu?
3: I toget.
2: I toget?
3: Ja.
2: Men er du slet ikke ked af, at det flotte blå kort, der du har fat i, det...
3: Det er sgu gammelt, det her. Det kan jeg godt fortælle. Prøv at se, hvor rynken der.
2: Har du haft det i mange år?
3: Ja.
2: Men så du går ikke grædende i seng i aften over, at det sidste gang, absolut du får lov
3: nej.
2: Til at bruge?
3: Absolut nej. Nu gider jeg ikke mere.
2: Nej, det er okay. Lisa, hun får os i mål her, Stephanie, vil jeg sige.
1: Det gør hun da i hvert fald. Det lykkes der ikke bare at finde en, men hele to, som altså var ude og få tjekket ind og tjekket ud med det her fysiske rejsekort i dag. Noah, tak for kampen, og sådan for, at du både nåede på stationen og ved bussen og alle mulige andre gode steder. Godt kæmpet.
2: Ja tak.
1: Jeg vil kvittere med et kæmpe nummer her fra Alphabeat. Det er selvfølgelig Dispel.

0: Blæst her med elsker dig så meget. 23 minutter over 16 er klokken blevet, og vi skal have en frisk status på eftermiddagstrafikken.
1: P4 Trafik. Fortsat kø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. På grund af en havareret lastbil i højre spor lige ved frakørsel 63 Bramdrup Dam, hvor vejhjælp nu er nået frem, og der er i den forbindelse kun et spor farbart. Køen møder du et godt stykke før 64 Kolding Vest, og det giver altså en del ekstra rejsetid. På E45 ved Horsens i sydgående retning. Her har jeg netop fået en melding om, at der er sket et uheld kort efter 56B Horsens C. Uheldet er sket i venstre spor, som altså er spærret. Politi og redning er på vej, men det skaber altså kø, og du kan lige nu regne med godt 20 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: sammen med Jenny her på Dracula. Det er tid til regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen. Klokken den er blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den skal have max gas, når Kolding til næste år holder det danske Melodi Grand Prix for både børn og voksne. Og derfor her, så kan folk fra lige nu af møde op på biblioteket, hvis de altså har idéer eller ønsker til, hvad der skal ske, så der bliver fest med fuld gas og glimmer, Nora Kallestrup Andersen.
3: Og der er nemlig pyntet op med glimmer og fuld gas. Jeg ser også en diskokugle, og så er folk altså begyndt at komme. Der kommer jamen næsten 70 mennesker, som skal høre lidt om Grand Prix-byen 2027. Christina Ladager, du er projektleder på årets Grand Prix-by 2027. Hvem er det, der kommer forbi i dag?
4: Jamen, det er sådan en god blanding af kulturinstitutioner og foreninger. Det er erhvervsliv, det er forretningsdrivende, caféer osv. Så det er en meget bred skare.
3: Og dem, som kommer, hvad håber du, de tager hjem med i dag?
4: Jeg håber, de tager herfra med rigtig meget lyst til at lave Grand Prix-fest i Kolding. Altså, at de bliver inspireret og måske finder samarbejdspartnere, og sådan, så de rigtig kan lave en fest.
3: Men det er også noget med, at I gerne tager imod gode idéer, hvis der er nogen, der har en idé til, hvordan man kan lave en fed Grand Prix-by næste år.
4: Det gør vi i hvert fald. Og har man en idé, man ikke lige ved, hvad man skal gøre med, hvordan man kommer videre, så må man meget gerne kontakte os. Så skal vi nok se, hvordan vi hjælper jer videre.
2: Det er til februar næste år, at der først er voksen Melodi Grand Prix, og så nu efter, ja, der er det børnenes udgave MGP. Så den galt igen med Vejlefjordbroen, for en fuge på broen har det ikke godt, og derfor skal den igen her til aften laves. Det fortæller Allan Højgaard Madsen, fagprojektleder i Vejdirektoratet.
5: Der er sket en mindre skade ude på fugen ude på Vejlefjordbroen, som kræver, at vi skal ud og reparere den igen, og det skal vi så her i aften og i nat fra klokken 20:30 i aften.
2: Og det er altså ikke første gang, at der har været problemer. Tilbage i februar, der gav det eksempelvis kø og bøvl, da en fuge skulle fikses. Og det er da også derfor, at de har holdt ekstra øje med, hvordan det er, broen har det, at de har opdaget den nye skade.
5: Nu er det jo desværre ikke første gang, det sker derude. Vi har jo en hel del problemer med særligt den ene fuge. Så vi fører simpelthen ekstra hyppige eftersyn af den, og har derved fundet ud af, at der er sket en mindre skade igen. Og det er både ved at lytte til den, og ved at få kigget efter den derude.
2: Ja, Vejdirektoratet har bogstaveligt talt haft både øjne og ører på broen. Cirka en gang om ugen, der går en mand rundt ind i broen og lytter.
5: Hvis lydbilledet det ændrer sig, så der, kan der være noget, der tyder på, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og så kigger vi på den opfra os, uden at genere trafikken. Kan lige holde kort ind i de smalle nødspor.
2: Og så skal den altså laves her til aften, fordi der er bøvl. Planen er, at de er færdige med arbejde igen i morgen tidlig omkring klokken 17:30. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden så er der risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ligger et sted mellem 3 og 9 grader.

DNCE her med Toothbrusher i vinters. Der var der altså musik, der var dans, der var vilde sceneshows og fest for store og små i Frederikshavn. For byen var nemlig årets Grand Prix-by. Men til næste år, så rykker hele folkefesten her altså til Kolding, når der tages hul på børnenes MGP og Dansk Melodi Grand Prix 2027. Og i dag, der skal der udveksles idéer til, hvordan festen den kan mærkes i hele Kolding Kommune, når Grand Prix-feberen den sparkes i gang med et kick-off-møde i Kolding. Og det er altså noget, vi vender tilbage til lige om lidt her i eftermiddagsradioen. Men lige nu, så skal vi lige tage et lille kig på, hvordan den her Grand Prix-feber så spredte sig i Frederikshavn sidste år. For der fik den altså ikke for lidt, skulle jeg lige hilse at sige. Der var fester rundt omkring på skoler, biblioteker, selv plejehjemmene, de var med på det her. Der var lokale koncerter med upcoming artister, altså fra Frederikshavns område. Der var sådan nogle kæmpe store quiz-arrangementer og kreative aktiviteter, hvor man kunne komme og lave alle mulige, særligt med børne-MGP's ting. Og så var der altså også noget, som jeg rigtig godt gad at se, udstilling af Grand Prix-kjoler. Det gad man da godt lige ind og få lov til at lure lidt på nogle af de her ikoniske kjoler, der har været gennem tiderne. Og i flere uger i Frederikshavn, der kunne man faktisk slet ikke gå i byens gågaden uden at høre et Grand Prix-nummer. Der var nemlig udelukkende Melodi Grand Prix-hits og årets nummer, som man kunne høre i højtalerne, når man gik en tur gennem gågaden. Så jeg tror, langt de fleste frederikshavnere, de er udmærket, kan skrulle med på den her sang. Men altså, det er vi jo også mange andre, der kan. Det er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Her får vi ham med, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund hernede, før vi går hjem. Og så vender vi blikket mod Kolding, for der er gang i et møde på Kolding Bibliotek med forhåbentlig lidt mere fest og farver, end hvad der normalt er. For der er nemlig et optagsmøde til Melodi Grand Prix, som jo til februar næste år altså finder sted i Arena Syd i Kolding. Derfor så skal der udveksles idéer til, hvordan foreninger, caféer og resten af byen de kan sørge for at holde en ordentlig Grand Prix-fest. Og reporter Nora Kalstrup Andersen, du er med til mødet.
1: Det er næsten, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et møde, Stephanie. Det er måske lidt mere allerede sådan starten på en Grand Prix-fest, for der er i hvert fald pyntet op sådan rigtig Melodi Grand Prix-agtigt med guldglimmer og disco-kugler, og så er de altså gået i gang med at tale om, hvordan laver vi den fedeste Grand Prix-fest her i Kolding. Og der er dukket rigtig mange mennesker op imod 70 mennesker er kommet til det her møde for at høre lidt om, hvordan man kan søge nogle af de fonde, der blandt andet er en del af det, men også det her med at have gode idéer til, hvad man kan lave. Og en af dem, som har en idé til, hvad der skal ske i løbet af Melodi Grand Prix ugen eller månederne op til, det er dig, Helle Sørensen. Du ejer af Garn og Craft, som er en garnbutik her i Kolding. Du har taget din idé med ud. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad du tænker, der skal ske i ugerne op til Melodi Grand Prix?
2: Jeg har strikket en diskokugle. Fordi det er det, jeg kan finde ud af, og jeg tænker, at vi skal bare plastre byen til i glitter og glimmer og paljetter. Så jeg har allieret mig lidt med nogle søde hækler nede i Optikeren Thiele også, som laver hækleopskrift. Og så håber vi jo bare, at vi kan få rigtig mange i Kolding til at gå i gang med at strikke og hækle diskokugler, så vi kan hænge dem op over det hele.
1: Ja, det er sådan en, den du står med her, det er en tyrkis, en af slagsen. Jeg tænker, man kan få dem i mange farver.
2: Man kan få dem i alle farver.
1: Hvem skal så lave dem, hvis alle butikkerne, eller mange af butikkerne i Kolding Midtby, skal have sådan en deroppe, så kræver det vel, at der er nogen, der kommer i gang med at strikke lidt?
2: Ja, vi håber, at vi kan lokke nogle frivillige strikkere til, og jeg ved, der er rigtig mange strikker, og de strikker hele tiden, så må det ikke også, de kunne få tid til lige at strikke en diskokugle eller to, som vi kan pynte byen op med, for det er klart, at vi kan ikke sidde og strikke alle de kugler. Det bliver nok ikke en mulighed.
1: Og det er også noget med, at en del af det er jo at søge nogle penge til det. Er det også derfor, at du er kommet i dag?
2: Jamen, jeg har både for at se, hvem er de andre, er der nogen, man kunne samarbejde med og lave noget sammen med. Og så er jeg her, fordi jeg skal selvfølgelig have nogen til at hjælpe med at betale for alt det garn og alle de flamingokugler, der skal bruges til det. Så ja.
1: Og hvad tror du, hvis vi nu får pyntet alle butikker op med discokugler og Grand Prix guldglimmer og alt muligt andet? Hvad for en fest tror du, det kan blive for byen, det her?
2: Jamen, det bliver da helt fantastisk. Altså, jeg forestiller mig jo noget, hvor jeg simpelthen fejrer glimmer op i dagvis efter. Det håber jeg da. Så jeg glæder mig helt vildt. Det bliver fedt.
1: Jamen, man kan glæde sig i lang tid, fordi det er jo først til februar, at det løber af stablen. Hvis man skal lave så mange diskokugler der, så er det måske en meget god idé at komme i gang snarest.
0: Det har du altså helt ret i, Nora. Det er altså til næste år, 2027, hvor Dansk Melodi Grand Prix bliver afholdt i Kolding. Det gør det lørdag den 23. februar, og børnenes MGP, det er lørdag den 20. februar.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. 12 minutter i 17, og Anna Westphal Emborg har seneste nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik. Fortsat kø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Det skyldes altså en havareret lastbil i højre spor lige ved frakørsel 63 Bramdrup Dam. Vejhjælp er på stedet, og der er i den forbindelse kun et spor farbart. Du møder køen ved 65A Kolding S og skal regne med en del ekstra rejsetid. Køen på motorvejen giver også kø på de omkringliggende veje, særligt ind gennem Kolding, så det er altså en god idé med lidt ekstra tålmodighed her til eftermiddag. Også fortsat kø på E45 ved Horsens i sydgående retning, som skyldes et uheld hedder det kort efter 56B Horsens C. Uheldet er sket i venstre spor, som altså er spærret. Det giver kø, og her skal du også regne med en del ekstra rejsetid.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: lige for tiden, står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Bag her på 1000 timer. Det er tæt på en 100-års hændelse, at skat har givet en boligejer medhold i en sag om restskat. Ja, der burde ligefrem være flag på busserne i dag, siger en erfaren skatteekspert. Den historie kan du høre meget mere om lige om lidt i Radioavisen.

0: Ny musik her fra One Republic. Den her, den hedder Need Your Love. Camilla Markvartsen er klar i studiet med en frisk radiovis til os alle sammen her på kanalen. Klokken, den er 17.
1: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
2: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Sammen med 100.000 af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
3: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
1: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
2: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man er meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
7: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og derfor har vi bedt om assistance udefra.
1: I politiets National Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
8: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
9: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
1: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme, radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
10: Klokken er 17.05, og her på P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der fortsat er lang kø på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Det skyldes altså en havareret lastbil i højre spor lige ved 63 Bramdrup Dam. Vejhjælp er på stedet, og vejen er lige nu kortvarigt spærret. Du møder køen allerede ved 65A Kolding S og skal altså regne med en del ekstra rejsetid. Også fortsat kø på E45 ved Horsens i sydgående retning på grund af et uheld kort efter 56. 60B Horsens C. Uheldet er sket i venstre spor, som altså lige nu er spærret. Og her skal du også regne med en del ekstra rejsetid.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen i eftermiddagsradioen her på P4-trekanten den her torsdag eftermiddag, hvor du, reporter Nora Kanstrup Andersen, er i Kolding, fordi der er kick-off-møde til Melodi Grand Prix-festen. Den her kæmpe store folkefest, hvor jo både børnenes MGP og dansk Melodi Grand Prix 2027 ligger vejen forbi. Kolding er værtsby, og Nora, hvis der er noget, jeg sådan forestiller mig, at man i Kolding har gjort, så er det lige sådan at kigge, okay, hvad gjorde man egentlig i Frederikshavn sidste år? Og der kunne du og jeg jo læse os frem til, at man faktisk i byens gågade havde blastet ud gennem højtalere i bybilledet et hav af forskellige Melodi Grand Prix hits og årets nummer. Altså, man kunne nærmest ikke undgå at høre en Melodi Grand Prix-sang, Nora. Og så sent som her til eftermiddag, der brød du og jeg jo også lige pludselig ud i en fælles sang, for de er jo ret catchy, de her Melodi Grand Prix-sange.
3: Ja, altså, om man vil det eller ej, Stephanie, så de her Melodi Grand Prix-sange, de sætter sig jo. Det er også fordi, vi spiller dem jo rigtig meget, både i radioen og åbenbart også på gågaden. Men så forestil dig lige sådan danse ned igennem Frederikshavn gågade der til sådan smuk som et stjerneskud, eller hvad det nu ellers kunne være. Det er jo det er jo det, de kan, de her sange.
2: Og det kan jo være, Nora, hvis de ikke allerede har hørt det på det her kick-off-møde, de ikke allerede har tjekket ind, hvad de gjorde i Frederikshavn, så kunne du jo pitche den idé ind, for det er jo det, det hele går ud på i dag, at alle må altså komme med deres idéer, forslag, tanker, ting, der kan gøre, at det bliver en kæmpe Melodi Grand Prix-fest. Men jeg ved ikke, om det måske også bliver lidt for meget, men det er jo up for grabs, hvis man har lyst til at kaste over den idé.
3: Ja, det lyder sådan på mødet indtil videre, at der ikke er noget, der er en dårlig idé. Jo mere fest, jo bedre. Og det synes jeg taler meget godt ind i den sådan Grand Prix-ånd, der måske bare er omkring det her kæmpe store musikarrangement, som desværre først kommer til februar.
2: Og vi taler altså videre om, hvordan Grand Prix-ånden den skal ramme Kolding bedst muligt lige efter et stykke musik. Her der er det Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Søn skabt til at være 14 minutter over 17, og vi skal tilbage ud til dig, Nora Kalstrup Andersen. Du er på Kolding Bibliotek, hvor der her til eftermiddag er optaktsmøde til Melodi Grand Prix.
2: Og jeg har faktisk trådt uden for Kolding Bibliotek, fordi vi skal jo helst ikke forstyrre dem, der er i gang med at snakke alle de gode idéer igennem til, hvordan man kan have den fedeste Grand Prix-fest til februar. Men det, der så også er med det, det er jo, at når Grand Prix kommer til byen, så er det ikke en endagsfest, det er en mange ugers fest, måske endda måneders fest. Og det kan du måske hjælpe os med at forstå, Daniel Andresen. Du er stor Grand Prix-fan, kan jeg vist godt sige, og du skriver ind for det, der hedder Good Evening Europe. Hvorfor er du kommet til sådan en kick-off-møde her? Er det fordi, du har en masse gode ting, du kan bidrage med til, hvordan man holder en fed fest?
3: Jamen, det føler jeg. Jeg har været til nogle Melodi Grand Prix efterhånden, har set, hvordan en god værtsby virkelig kan folde sig ud. Så jeg er her ikke som mange af de andre, fordi at jeg har kæmpe lokaler, hvor jeg kan udstille noget, eller en virksomhed, der kan spytte en masse penge i. Jeg er her, fordi at jeg kommer fra Kolding, og jeg er kæmpe Grand Prix-fan, og jeg synes, det er fantastisk, at Grand Prix er her. Så alt den hjælp, som jeg kan give med den viden, jeg har, og den interesse, jeg har, den skal jeg give videre.
2: Ja, nu siger du selv, du får Kolding, og du får simpelthen din yndlingsfest til, ja, nok også din yndlingsby. Hvordan bliver det egentlig at skulle opleve Grand Prix i egen by?
3: Det bliver fantastisk. Altså, der er altid sådan et eller andet, når man kommer ud fra en Grand Prix-fest og en efterfest, og man er måske lidt høj enten på noget alkohol eller på noget feststemning, ikke? Og så skal finde hjem til et eller andet hotel, som man ikke er helt sikker på, hvor ligger. Nu kan jeg gå hjem. Det er altså dejligt. Jeg ved godt, hvor jeg selv bor, så det bliver rigtig skønt.
2: det er selvfølgelig også en kæmpe stor fordel. Men det er jo sådan, at jeg nede i kælderen faktisk, for vi står der, sidder de og snakker alle mulige gode idéer. Du er selv inde på, at du har været med til rigtig, rigtig mange Grand Prix'er igennem din livstid. En af dem, vi snakkede om lidt tidligere, det var, at der var en masse musik i gågaden, Grand Prix-hits og sådan noget der. Men hvilke gode idéer har du egentlig, som du godt kunne tænke dig, at Kolding fik med næste år, når det skal være Grand Prix-by?
3: Først og fremmest så skal det være synligt for alle, der bor ikke bare i Kolding by, men i Kolding kommune, at nu er der Melodi Grand Prix. Altså det, alt skal udsmykkes, alt hvad der kan udsmykkes. Og så skal der være nogle arrangementer, som man kan gå til, som man kan komme i Grand Prix-stemning, hvis man ikke lige nødvendigvis er det. Nogle musik-bingo-arrangementer, nogle Grand Prix-quizzer og alle sådan nogle ting. Det plejer at virke enormt godt, og det plejer også at virke enormt godt for de turister, som kommer hertil, fordi det er jo ikke kun mig, der er Grand Prix-fan i Danmark. Der er mange, der kommer hertil. Og hvis vi kan lokke dem til at komme til Kolding og bruge nogle penge et par dage før, at de egentlig havde planlagt det, jamen så skal vi selvfølgelig gøre det.
2: Det lyder ikke så tosset, Daniel. Jeg tror nu nødig, at jeg vil til Musik Grand Prix Bingo sammen med dig. Men altså, er der et eller andet Frederikshavn, som du bare tænker, én ting, det skal de bare have med? Det må også godt være for Herning, eller hvor der nu ellers har været Grand Prix de sidste par år.
3: Man nævnte to. Jeg var helt vild med den idé, som du selv nævnte, med at de havde fået hængt nogle højtaler op, og så var der Grand Prix-musik i gågaden. Og det er vi nødt til at køre lidt videre på. Og så måske skal vi have finjusteret playlisten lidt, fordi de havde smidt alt Grand Prix-musik, der overhovedet fandtes på Spotify på. Og så alt det her med, at Grand Prix-festen kommer ud i institutioner og på skoler og sådan noget. Frederikshavn havde et arrangement, hvor at der var nogle skolebørn, der lærte nogle gamle Grand Prix-sange og kørte ud på et plejehjem og sådan ligesom fik Melodi Grand Prix til at forene generationer. Det synes jeg var enormt smukt. Det skal vi også gøre et eller andet ud af.
2: Godt. Jamen to styks gode idéer videre overleveret til Kolding, så er det bare at give den gas.
1: Det lyder virkelig også som nogle gode idéer, der kunne give lidt stemning, og det er altså til næste år, at Dansk Melodi Grand Prix bliver holdt i Kolding. De voksnes, det er den 13. februar, og børnenes MGP, det er den 20. februar i Arena Syd i Kolding.

0: Her, det er lyden af P4 eftermiddag her på P4-trekanten, hvor klokken den er blevet 22 minutter over 17. Og det betyder også, at vi skal give ordet til Anna Westphal Emborg, som holder godt øje med eftermiddagstrafikken her i trekantområdet.
1: P4 Trafik. Først med gode nyheder fra E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Den havarerede lastbil ved 63 Bramdrup Dam er nu væk, og motorvejen er igen åben. Dog er frakørslen lige nu spærret, og vi har fortsat en del kø, der skal afvikles. Så har jeg også gode nyheder fra E45 ved Horsens i sydgående retning. Her er oprydningsarbejdet ved 56B Horsens C nu afsluttet. Alle spor er igen farbare, og vi skal nu bare have køen afviklet.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Men lige nu, så lytter du til din eftermiddagsradio her på P4-trekanten. Og lige om lidt, så kan du glæde dig til dagens sidste omgang regionale nyheder med Thomas Gammeltoft Pedersen. Men først, så skal vi lige skrue op for den her med Nephew.

0: igen og igen. Og nu er der regionale nyheder her på kanalen. Klokken, den er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der bliver spærret spor på Vejle Fjordbroen her til aften, for der er igen en fuge, der skal fikses. Det fortæller Allan Højgaard Madsen, fagprojektleder i Vejdirektoratet.
3: Der er sket en mindre skade ude på fugen ude på Vejle Fjordbroen, som kræver, at vi skal ud og reparere den igen. Og det skal vi så her i aften og i nat fra klokken 20:30 i aften.
2: Og det er altså ikke første gang, at der har været problemer. Tilbage i februar, der gav det eksempelvis kø og bøvl, da en fuge skulle fikses.
3: Nu er det jo desværre ikke første gang, det sker derude. Vi har jo en hel del problemer med særligt den ene fuge, så vi fører simpelthen ekstra hyppige eftersyn af den, og har derved fundet ud af, at der er sket en mindre skade igen. Og det er både ved at lytte til den, og ved at få kigget efter den derude.
2: Ja, Vejdirektoratet har bogstaveligt talt haft både øjne og ører på Vejle Fjordbroen cirka en gang om ugen. Der går der nemlig en mand rundt ind i broen og lytter.
3: Hvis lydbilledet det ændrer sig, så der, kan der være noget, der tyder på, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og så kigger vi på den opfra også, uden at genere trafikken. Kan lige holde kort ind i de smalle nødspor.
2: Og i aften, der skal den altså laves. Arbejdet begynder 20:30, og planen er, at de er færdige med arbejdet igen i morgen tidlig, omkring klokken 5:30. Det er den sidste dag i dag med den her. Ja, i hvert fald her i den vestlige del af Danmark. For i aften til midnat, der er det sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbane i Jylland og på Fyn. Og så er planen, at vi i stedet for skal bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Og det har alt sammen givet problemer for Hector Fagerlund, der var på perronen i Kolding her til eftermiddag. For han har nemlig fået opgaven med at hjælpe familiemedlemmer, der er svært ved at finde ud af det.
4: Den er så landet på mig, at jeg skal hjælpe bedsteforældre og forældre med at få det nye kort. Og der er allerede gået bøvl i den.
2: Men der er forskellige muligheder, som du nu kan bruge. Det siger Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort og Rejseplanen.
5: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra tjek ind, huske at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
2: Og er du ikke en af dem, der endnu har skiftet, så er der hjælp at hente.
5: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem, og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
2: Du kan læse mere om det her på DSB's hjemmeside. I aften vil der fortsat være en del sol, og i nat bliver det klart vejr, men efterhånden så er der altså risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen falder til ned mellem 5 og 9 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Profil sammen med Andreas Oddbjerg her på Omvendt. Og så skal vi lige høre fra to, som faktisk har en hel del til fælles. Det er dem her.

Selvfølgelig Lis Sørensen og Poul Krebs. Og de er altså begge to nogle af de største på den danske pop-rock-scene. De har været solo og i bands. De har også begge været med i musikprogrammet Toppen af Poppen. De er født og opvokset i Aarhus, og så har de begge fødselsdag i dag. Ja, faktisk så deler de næsten fødselsår, for Lis Sørensen, hun fylder nemlig 71 år i dag, og Poul Krebs, han er lige et år yngre, men det er altså en rund fødselsdag, han kan fejre, for det er altså den helt store 70-års fødselsdagsfest, han kan skrue op for i dag. Og det synes jeg selvfølgelig også, vi skal fejre sammen her i eftermiddagsradioen. Men hvem bedre at få en alternativ fødselsdagssang fra end Tina Dickow? Det kan godt være, hun lige er et par år yngre end Lis Sørensen og Poul Krebs, men Tina er jo også med i Toppen af Poppen, faktisk sammen med Lis Sørensen i den nyeste sæson, som netop har rullet over skærmen. Og så er hun jo selvfølgelig også fra Aarhus. Så et kæmpe stort tillykke med dagen, både til Lis og til Poul. Her fra Tina Dickow og alle andre, pigen ud af Aarhus.

Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus. Udover at det er en dejlig sang, så var det altså også en sang, som jeg havde fundet frem lige netop i dag, som en form for alternativ fødselsdagssang. Og det er altså en fødselsdagssang til Lis Sørensen og Poul Krebs, som begge to fylder år i dag. Lis bliver 71, Poul han bliver lidt år yngre. Det er nemlig en rund 70-års fødselsdag, han kan fejre. Grunden til, at vi lige netop skulle høre Tina Dickow. Det er jo fordi, vi fik etableret, at Lis Sørensen og Poul Krebs har en hel del til fælles, blandt andet at de er født og opvokset i Aarhus. Og så har de altså også begge to været med i Toppen af Poppen. Og det samme, ja, sådan er det altså også med Tina Dickow. Så en lille alternativ fødselsdagssang og en kæmpe stor fejring her i radioen. Nu er der The Cure. Friday, I'm in love.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hyggeligt.
5: Mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: gør det hele forfra. Klokken den er 11 minutter i 18, og det er en torsdag eftermiddag, hvor der har været nok at fortælle om trafikken, men du har lige lidt mere at berette om, Anna Westphal Emborg.
1: P4 Trafik. Lidt flere gode nyheder fra E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Her er frakørsel 63 Bramdrup Dam nu i åben igen. Køen på motorvejen er heldigvis også ved at lette på sig, og du slipper nu med omkring 10 minutters forsinkelse. Til slut så har jeg lige en lille servicemeddelelse. I aften kl. 20.30 bliver 2 ud af 3 spor på Vejlefjordbroen spærret i sydgående retning. Det skyldes simpelthen, at der er flere fuger, der skal lappes på broen. I morgen tidlig kl. 5.30 vil alle 3 spor være åbne igen.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Du er Lipa her på Houdini. 7 minutter i 6. Og det betyder jo også, at der lige præcis er 7 minutter til, at en frisk radioavis banker på døren her på kanalen. Og når radioavisen den er færdig, ja, så får du altså 4 timers P4-aften, hvis du bliver hængende lige præcis, hvor du er. Det er Torben Møller, der står klar i studiet, og jeg har lige en lille hilsen med til dig fra Torben.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad I gør. Det er altså efter radioavisen kl. 18, at der er P4-aften her på kanalen. Så skynd dig lidt. Få sendt alle dine gode musikforslag af sti.

0: lidt, så er der radioavis, og efter den, så er der P4 Aften. Så bliver du endelig hængende lige præcis, hvor du er. Alt er klar efter dig, efter dig. Alt er klar til dig, efter Mathias Rank. En stor, lykkelig familie.
1: Først

0: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enige.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
0: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
4: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
4: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister. Og så skal de altså i samlet flok sidde hele aftenen, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger. En intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
5: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Rihannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victim, mind within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på, stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, han har sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

Der er et lyd i den her, ikke også? Lige så lige glade fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Det er Duran Duran. Oh. Ordinary World.

True Sycamore med en sang med et par år på banen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille over boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland, Fyn. Jeg kan ikke

0: og tænker på...
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins, og vi bliver lidt i det danske, og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aftenen, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man er meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enig. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Gennem på listen, den her.
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chapel Roan ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage, og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som om, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Dansk-japansk Amina Aarkoppe, every second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 Aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

En sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derud af. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre Hjertestarter med Nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af Nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det sent klar. Shit.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabelag.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

used to waiting. Not Ready to Make Nice med Dixie Chicks, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme og så videre og så videre. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, der sker noget ekstra, når der så kommer en ja, superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifald og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis. Den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: Can I get it right now? Mm.
1: Klokken er 21.
2: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der udover at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkel boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
3: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
2: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
4: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til aften i nat. Klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Det var det engelske band med det fransk klingende navn Bastille, vi hørte lige her. Og de har så ovenikøbet den italienske oldtidsby Pompeji som sangtitel på denne her. Jo, jo. Sådan kom vi i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften. Det er Sofie Bobbikoni, der tager over med før natten på P4 efter 22. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

Ja, jeg tror, der gik lidt zoologisk have i en fugtig aften på den lokale bar her hos Shakira i nummeret Zoo. Hej P4-aften. Jeg står lige og ordner en god portion rabarber fra haven, og det kunne være hyggeligt at høre lidt god musik til arbejde, skriver Tine i Fredericia. Så er der et par forslag, og det bliver Pink og datteren Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Moleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu, så skal det til at være, så skal du mail til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

0: Katinka, har tømmermanden Niels i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset, vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sangen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
4: Et særligt godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føles godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godt Håbs Vej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham!

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør,

0: og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
1: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: præsenterer
1: Livescenen.
2: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejligt lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look for Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det er overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Homewrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det i hvert fald efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder de her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have lidt god energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på en kvæ.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er lowkey, ja.
2: Lowkey, ja?
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der nær radio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say What You Want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske ledere Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paus Gram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.